Sabrina Carpenter med sin låt som heter Espresso. Och så var det Donna Summer också med en klassiker, Hot Stuff. Jaha, kul att du lyssnar denna sena timme. Vad sägs om Taylor Swift och hennes Opalite? Ska jag spela för dig om några minuter. Justin Bieber blir det också med What Do You Mean, som sången heter. Men närmast blir det Miles Smith, här är Stay.

kanalen med världens bästa lyssnare. Opalite sjöng om Taylor Swift. Och så var det Justin Bieber förut också med What Do You Mean. Och vi lyssnar på Fun nu med We Are Young.

Where Are You Now undrade Lost Frequencies och Callum Scott. Och dessförinnan så var det Bruno Mars som sjöng I Just Might. Och nästa artist är Kimberly med Eternity.

Hon ska tydligen vara väldigt smart. Hon har 140 i IQ, sägs det. Där ligger jag i lä, så kan vi säga. Jag pratar om Shakira, du fick den här med Lock Up. Och nästa artist är Dermot Kennedy. Här är Funeral.

Kanalen med världens bästa lyssnare. My System sjöng hon Felicia direkt efter Mondo och hans Feeling Myself. Och vem lyssnar vi på nu om inte Hanna Färm? Här är ju ett minne i taget.

kommer från Australien. Därför är det inte jätteöverraskande att han gillar att surfa. Och när han gick i skolan, då gick han i samma klass som Olivia Newton-John. Han heter Daryl Braithwaite. Det fick honom här med låten One Summer. Och vi går vidare nu med brittiske Sam Smith. Han framför I'm Not The Only One.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Fever Dream, så heter låten ifrån Alex Warren. Och artisten vi lyssnar på nu, han heter John Mayer. Sången heter New Light.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Where do you go, undrade No Mercy. Och det är dags nu för ny musik från Tjuvjakt. Det gick ju inte att undgå deras hit de hade med Fanny Avon som hette Tusen spänn. Den var ju överallt. Men nu är Tjuvjakt tillbaka med en ny låt tillsammans med Simon Strömstedt den här gången. Låten heter Stammy.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

New Kid sjöng ju sin Hurricane direkt efter Sarah Bareilles med Love Song. Och så hade vi nya från Tjuvjakt och Simon Strömstedt som heter Stammis. Och jag fortsätter med Louis Capaldi, Forget Me.

bakom mikrofonen här. Tänkte spela en tjej som jag gillade när jag var ung. Kim Wilde. Du får den här med Kids in America alldeles strax. Jag startar med Molly Sandén och Miriam Bryant i duett. Den heter Superlim och Silvertape.

Valamor. Och nu är det dags för en tjej som kommer till Skåne till sommaren. Hon gör ju en spelning i Helsingborg den 8 augusti. Hon heter Veronica Maggio när hon är 17 år.

För bra för att vara sant, sjöng Arvin. Och före honom hade vi Ray Dalton med senaste I Just Wanna Be Happy. Och det är dags nu för en sångerska som egentligen heter Rachel Agatha Keane. Men vi känner henne bättre som Ray. Här är hon med Where Is My Husband?

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Oh ja, alltså...
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Lou Bega med Mambo Number 5. Och när han får frågan vad som hände med Mambo nummer 1, 2, 3, 4 så svarar han att jag skippade dem. Ja, så jobbar han. Jag fortsätter nu med Olivia Dean. So easy to fall in love.

American Girls, så heter låten ifrån Harry Styles. Och dessförinnan så fick du Daughtry med Home. Och jag håller på att städa lite, plocka undan mina papper och så att det ska vara snyggt i studion. Eftersom jag tänkte gå hem och Guldmorgon tar över alldeles strax. Då ska det ju vara fint, vet du. Jag lämnar dig med jubel och sås.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag talar om att Skåne och Öresund får mestadels klart och soligt väder. Någonstans runt en 22-23 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig och då mest västlig.
2: Så säger vi tack och hej till Henke Holmberg som har lämnat studion. Henrik Riva heter jag som inleder morgonen med Miles Smith och Niall Horan. High drive safe.

0: morgon, där guldkanalen och senast i musikblandningen så fick du Sandra med I'll Never Be Maria Magdalena. Det är måndag morgon, Henrik Wiberg heter jag som är först på plats i studion. Vet inte om du missade förra veckan, men vi fick ju en vinnare i vår tävling Gissa kändisen i torsdags.
1: Oh ja, alltså.
0: Det handlar om den där tjejen. Det var ju Katti Eslöv som gav oss det rätta svaret och det rätta svaret är ju då Camilla Hamid.
1: Oh ja, alltså.
0: Innebär ju att det är ju premiär för en ny kändis och den kändisen, hur den låter, det hör du vid 7:30 och skulle man.

0: Fly Away, du fick Lenny Kravitz hos Gullmorgon.
1: Har ni inte varit med om det när ni har varit så sjukt hungriga, när ni har varit hemma och ni har bara så sjukt lite saker i kylskåpet, och det, kombinationen av de sakerna som finns i kylskåpet, de går inte att äta liksom. Ni vet att ibland kommer det kockar, det är tv-program och ja. Jag lagar maträtt av det du har i kylskåpet och sånt, vilket jag tror är fake, för de har redan fixat det innan ju, sånt ju.
0: Väl, när man var student, då hade man ju inte mycket i kylskåpet.
1: Nej.
0: Fast okej, ketchup, snabbmakaroner och grillkrydda.
1: Ja,
0: det var ju en funkar. Supé.
1: Det funkar kanske inte 3-4 dagar.
0: Nej.
1: Men hade man dåligt med pengar så fick man ju köra detta. Jag hade en sån klassiker, och jag har ett litet skåp här borta där jag har saker som jag kan äta som håller länge, va? Alltså där är lång, knäckebröd håller ganska länge. Mm. Sen har jag köpt makrill och så har jag köpt majs. Och det är ju inte gott när man tänker på detta, men nu var ju makrillen slut, så nu körde jag en specialare här, va?
0: Knäckebröd med majs.
1: Knäckebröd med majs. Och det funkar, alltså det är ju inget som är äckligt. Så här, för att menar, ibland när man äter sallad med lite majs, så då har man ju bröd till ju. Ja. Det kanske, jag spillde lite ska jag säga, alltså, för jag la ju majsen ovanpå.
2: Men har ni inte... La du majsen ovanpå knäckemackan?
0: Ja, vi smör emellan.
1: Nej, inte så, jag är inne på min...
0: nyttiga period.
1: Exakt ju. Men har inte ni någon gång haft något sånt konstigt på er macka som egentligen lite för... Jag visar givetvis inte er att jag hade majs på mackan. Nej. För jag fick stå över diskbänken eftersom det trillade av lite grann. Har ni inte haft något sånt konstigt?
0: Tilly?
2: Nej, alltså det enda konstiga jag kan komma på, det är när jag gick i skolan och hade ont om pengar, då var inte avokadon så dyr. Så då köpte man en avokado, delade den och så hade man en sån här coleslaw eller Dallas-sallad på.
1: Ja,
2: det är nog det konstigaste jag kan komma.
1: Men du måste ju också ha haft något sånt konstigt. Du är nog den som har bott själv.
0: Ja, alltså jag har ju säkert, jag kan inte komma på någonting bra och arm.
1: Nej.
0: Men det var ju mycket ketchup och snabbmakron och grillkrydda kan jag säga. Ja, det är ju inte gott.
1: Nej, men hade jag nu varit influencer och sånt, va, så hade jag kanske lagt ut detta på TikTok. Och
0: du kan lägga något snyggt filter på kanske.
1: Ja, precis. Och så lite grillkrydda kan man också, om du ska spajsa till det lite grann. Va, så att, för jag vet...
0: Det är den nya, en virala.
1: Ja, det kan bli antingen en flip eller en flop. Förhoppningsvis flip.

0: kom med ny och skön musik senast. Du fick Ella Langley med Shoes in Texas. Och Jane, när du tog studenten, stod dina föräldrar utanför dem med ett stort plakat när du sprang ut?
1: Det gjorde de.
0: Vad var det för bild de hade plockat
1: fram? Det var en bild på när jag var på språkresa i England. Och gjorde någon konstig mina hos den värdfamiljen när jag bodde.
0: Tog de den bilden för de tänkte att nu ska vi liksom förnedra dottern?
1: Jag tror de tog den för att de tyckte den var rolig.
0: Den var rolig, ja. Och jobbade dina föräldrar ute och studenter med bilder?
2: Nej, jag satt ju på en gunga när jag var 5-6 år tror jag. Men det var ju annorlunda för då tog man ju... Alltså, vi har kanske 20 foto från vår barndom. Våra barn som jag har nu, de har 20 000 foto.
1: Ja, faktiskt. För jag kan säga att jag har redan plockat ut bilden som min yngsta son ska ha på sitt plakat.
0: Kommer han gilla den?
1: Nej, det kommer han definitivt inte göra. Men det är en sån gullig bild så att den är given studentplakats.
0: Ja, för var det ju lite så här, det var rätt mycket naket också på de studentbilderna. Alltså så lite så att man tyckte inte det var jätteroligt när man gick ut när man såg sin egen lilla snopp där på bilden.
2: Nej, alltså, det beror på lite grann.
1: Det hade inte gått
2: idag. Har jag det betyder.
0: Nej, men föräldrarna, jag tror man kände lite så här, nu ska de få. Nu ska jag liksom, det är föräldrarnas chans att ge igen på något sätt. Men jag läser det att det är ju studenttiden nu. Mm. Och det har tydligen förändrats lite grann. Årets studentplakat, där är mindre naket nu för tiden.
1: Ja.
0: När vi gick i skolan.
1: Det går ju inte på samma sätt nu som det gjorde förr, tror jag.
0: Nej, nu för tiden så är det, man väljer ofta humoristiska bilder på påklädda barn. Utklädda eller roliga miner för att hylla studenten då med glimten i ögat. Det är inte så mycket att man satt naken på en gungstol som man kanske gjorde förr, utan det är väl ändå rätt bra, va?
2: Ja, det
1: kan jag också tycka.
0: Sen lägger man ju inte så mycket tid idag som man gjorde på vår tid, för det tog lite längre tid att framkalla sånt. Då fick man ändå liksom ta kontakt med någon fotobutik och så skulle de ju framkalla den här bilden. Det kunde ta någon vecka ju.
1: Idag går det på någon minut bara. 1, 2

0: Det är måndag morgon, du lyssnar på Gullmorgon och senast fick du Dotter med Only Good Die Young.
1: Igår så stängdes kapitlet, boken las igen och nu är det slut för den här omgången. Jag pratar om sonens försäljning för fotbollsföreningen.
0: Hur har det gått?
1: Jo, men det har faktiskt gått ganska så bra.
0: Vad har ni sålt? Är det kalsonger eller
1: korv? Det är kalsonger, strumpor, hoodies, handdukar, skålar, necessärer. Det är hur mycket som helst.
0: Har han sålt någonting själv eller är det bara mamma som har sålt?
1: Han har faktiskt sålt själv.
0: Mm. Har han knackat dörr då eller har han sålt via...
1: Han har varit och knackat på mormor.
0: Mm.
1: Han har knackat
0: säker
1: på
0: kund.
1: Moster. Han har knackat på grannar. Och sen så har han knackat på mig.
0: Ja. Mm. När man är mormor eller farmor så måste man ju köpa ett bra gäng.
2: Ja, ja, visst,
0: det hör ju till.
2: Men det var det han sålt, sa du? Kalsonger och sånt?
1: Kalsonger, strumpor, necessärer och handdukar, påslakan.
2: Mm. Ja, det är alltid, du behöver ju allt kalsonger. Jag har ju sjukt många par kalsonger. Mm. Och det är ju bra för det kan, behöver man ju alltid ju.
0: Är det för dottern också har sålt det?
2: Ja, ja. Och sonen höll jag på att säga. Och... Ja.
0: Men det var ju länge sedan. De hade väl inte kvar de kalsongerna?
2: Jag kan säga så. Det är rätt roligt. Jag fattar inte varför jag ska säga detta. Men hur...
0: Han är 30 vill jag tillägga.
2: Ja, ja, han är till och med 32.
0: Ja.
2: Men det jag vill säga också att jag pratar faktiskt med honom om detta här. Jag har ett par kalsonger som är 15 år gamla. Hur gamla underkläder har ni?
0: Det är ju kvalitet.
2: Ja,
0: för, tack, har du inga hål i dem?
2: Hålejdar ju, men de är ju sköna.
1: Varför har de
2: det? Därför de är så oerhört sköna. Det är inte de kalsonger man tar på sig när man har spelat i minibandylaget och sånt.
0: Nej, eller druckit vin och äter.
2: Men handen på hjärtat nu. Hur gamla kastar ni det? Har ni inga sådana speciella grejer?
1: Alltså jag tror inte att jag har underkläder som är ens ett år gamla. Ett halvår kanske.
2: En t-shirt då? Hur gammal är din äldsta t-shirt?
1: Min äldsta t-shirt kan väl vara ett år gammal?
2: Nej.
0: Jo, men sen har man ju såna vissa typ klädesplagg som är lite, har lite minnen till.
2: Du,
0: som är någon t-shirt eller någonting som man ändå sparar.
2: Jag hade ju, jag kommer ihåg...
0: Passar den kanske inte så bra.
2: Nej, vi hade,
1: nej, det är ju det som är problemet.
2: Vårt innebandylag i Jaktsport, där fick vi ju kläder. Vi var rätt så kassa innebandy, va?
0: Ja.
2: Men eftersom vi spelade för Jaktsport så fick man ju sportkläderna, så matchdresserna som...

0: Det är god morgon med Henrik Jane och Per-Ola. Sen Victor Adele med Someone Like You.
1: Du satt och jag skakade lite på huvudet, Henrik, för att Jane stoppar precis... Vad var det du stoppar in i munnen, Jane?
2: En läkerol.
0: Det är de här original-läkerolen.
2: Ja. Mm.
0: Och så fort när jag känner den doften så tänker jag att det är en lärare som ska hjälpa med matten eller något sånt.
1: Mm.
0: Lärare åt många sådana när jag gick i skolan.
2: Alltså, ja.
0: Vilket nog var trevligt, för att då försvann ju vissa dofter.
2: Ja, står man för nära som lärare så är det inte populärt. Mm. Jag minns en av våra lärare, hon luktar så mycket vitlök så att det gick liksom knappt. Det var ju samma klassrum och stod hon då och hängde över en. Alltså det var vedervärdigt.
1: Det är en av anledningarna till att jag har blivit som parfymnörd. För man förknippar vissa dofter med vissa personer så tänker jag, så ska jag inte dofta. Men man vill inte dofta för mycket parfym heller.
2: Nej.
0: Sen finns det vissa som trodde det. Det var väl din mamma bland annat.
1: Ja.
0: Att man kunde dölja läckerol, alltså röklukten med läckerol.
1: Ja.
0: Och det kan man ju inte, det kan jag konstatera.
1: Du kan inte dölja någon röklukt med någonting överhuvudtaget.
0: Ja. Fast det är speciellt med den här originalläckerolen också. Den luktar ju väldigt...
2: Gott.
0: Gott.
2: Ja.
0: Skola!

0: Villkoren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden. Reklam.
1: Hallå, ja. Ja, så du sågar när jag tränar.
2: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
1: Men det blir ganska många stubbar.
2: Ja, vad ska man göra?
1: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
3: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
4: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
7: Ja! Det blir 1269.
8: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
9: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
8: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
10: Har du plötsligt börjat älska arbetskläder med dålig kvalitet som ser billiga ut fast det blev ganska dyrt? Nej, jag tänkte väl det. Action och Trend finns för dig som söker arbetskläder med hållbarhet och hög kvalitet. Låt oss ta ett möte så hittar vi den bästa lösningen för ditt företag. Actionochtrend.se.
11: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
12: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
13: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
14: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
15: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
16: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
17: Över 1000 skåningar har förlorat sin färdtjänst. Det betyder att människor tvingas säga upp sig från sina jobb, ställa in sina aktiviteter och inte träffa familj och vänner. Så kan vi inte ha det. Centerpartiet i Skåne kämpar för rätten till färdtjänst för alla som behöver den. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birta Sandberg och jag är centerpartist.
18: Axel Nilsson här. Nu är vår och sommardagar på ingång och vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning med massor av spännande nyheter. Kom in och bli inspirerad och skapa ditt egna lilla paradis. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
19: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
13: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jordbeskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
5: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
4: Det är

0: komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Tosse Lilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers.

0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi lovar dig att stoppa vänsterstyrets slöseri med dina skattepengar och istället satsa på vår gemensamma välfärd. Rösta på oss den 13 september.
2: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tommelilla och Hässleholm.
3: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
4: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
5: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Älskade mammor. De som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
7: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
8: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam. Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
9: Väderutsikterna framåt denna måndag talar om att Skåne och Öresund får mestadels klart och soligt väder. Någonstans runt en 22-23 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig och då mest västlig.
10: Klockan är 6, du lyssnar på Guldmorgon. Henrik Kliva heter jag.
11: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
10: God morgon!

0: Gullmorgon med musikscenen Stefan Pink med Never Gonna Not Dance Again, och han har tydligen överlevt helgen. Välkommen till jobbet, Paula Sandberg.
1: Ja, man tackar, Henrik Wiberg.
0: Trevligt att se dig.
1: Ja, detsamma du.
0: Lite tunnare på andra sidan där idag ju.
1: Ja, det är helt tomt där. Jag är till på annat uppdrag idag. Mm. Så att jag har hela sidan här för mig själv.
0: Kommer man kan bara breda ut dig.
1: Ja, så gött.
0: Breda ut dig, breda ut dig.
1: Ja, ja. Känner inte du ibland, vet du, när man har haft små sängar liksom, att frun går upp och duschar lite grann, så brer man ut sig i sin säng helt, och det är så underbart härligt.
0: Kan man ligga på tvären av alla sängar.
1: Ja, härligt. Ja.
0: Men Martin här kommer hålla koll på morgontrafiken här, så du kommer tryck till jobbet. Du ska få morgons första trafikuppdatering om några minuter. Du kan tipsa honom om du ser någonting som stör. Det gör du på 010 11 901.
2: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
3: Reklam. Du, kolla in de här görgoa räkorna, Anna.
4: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
3: Och du köttar.
4: Du vet, hos fisk- och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
3: Grossistpriser? Till sådana som mig?
4: Jaja, säg själv på fisk-och-skaldjur-grossist.se.
5: Vi på Apphets tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla apphets.se.
6: Apphets. Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
7: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
8: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
9: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tirolerkorps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna! Hörby Köpmannaförening.
10: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
11: Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
12: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
13: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
14: Cykelimperiet står stadigt och finns för dig när du behöver en ny kvalitetscykel. Här hittar du ett av Sveriges största utbud av Crescent, Monark, Sjösala och Skeppshult. Vi hjälper dig även med ditt garantiärende, även om du inte har köpt cykeln hos oss. Ta den enkla vägen till äkta cykelglädje. Välkommen till Cykelimperiet!
15: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad!
16: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till din närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen. BDS, vi tar
17: hand om bilen. Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
18: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
19: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bäst och varmt och den är groggen i ljummen.
20: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
19: Välkommen in till Eilon Hörby.
21: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
22: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmorgon med Beyoncé senast, Single Ladies. Det är måndag, lön på kontot för en del ju, 25 maj idag ju.
1: Ja, det är härligt.
0: Det är ett gött när det blir lite påfyllning.
1: Känner man inte att det blir lite mer positivism, jag säga, liksom, att man folk blir lite gladare den 25.
0: Det är några dagar där i alla fall innan man betalar räkningen, så är det bara swish, swish. Så är pengarna borta igen. Urban är det som har namnsdag idag. Vi har också lite temadagar. Idag är det till exempel handdukens dag.
1: Det är bra ju.
0: Har du någon favorithandduk där hemma?
1: Nej, men du, jag kommer ihåg. Alltså, tänker jag tillbaka. Nu scrollar jag igenom hela min historia, hela min barndom. Jag hade ju ett NBA-badlakan eftersom jag spelade handboll i NBA. Ett orange badlakan, det använde jag väldigt gärna.
0: Jag gillar ju när handdukarna är lite, så här, lite hårda. Du vet när de har tvättats lite för mycket.
1: Ja.
0: Så det blir, alltså, det river bra när man torkar sig.
1: Ja.
0: Jag tycker inte om när de är nyköpta och så här lite mjuka.
1: Det är då absolut sämst är de när de är nyköpta. Man ska ju inte tvätta dem innan man börjar använda dem. Men hur många gör det egentligen?
0: Nej, så är det. Idag är det också internationella nörddagen.
1: Ja.
0: Vad innebär det? Jag trodde du skulle säga grattis till mig.
1: Ja, det är klart. Men nörd, har du inte ändrat begreppet lite innan senare? Nörd var väl förr i tiden när man såg en amerikansk collegefilm, en kille med glasögon.
0: Precis.
1: Som pluggar ju.
0: Nörda är ju intressanta personer, kan jag tycka.
1: Ja.
0: Jag kan tänka på han i Antikrundan. Vad heter han? Knutsson, va?
1: Ja.
0: Han är ju så sjukt kunnig.
1: Ja.
0: Det är imponerande när man är så liksom innördad i någonting och man har sån fantastisk kunskap om just något speciellt område.
1: Ja.
0: Internationella nördagen i alla fall. Vi har även idag, vi ska se, internationella köldskörteldagen.
1: Ja. Grattis.
0: Grattis till dig som har en sådan. Det har vi väl allihopa.
1: Ja, har vi.
0: Grattis.
2: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
3: Det enda jag har just nu, det är påkört vilt och det är E6an vid Helsingborg, trafikplats Helsingborg södra. Det är påfarten i trafikplats Helsingborg södra riktning norrut mot Ängelholm som det här påkörda viltet ligger. Tipsa, då ringer du 010 10 11 9.

0: Det är Gullmorgon med Alexander Stan, Mr. Saxobeat. Det är måndag 25 maj, lön på kontot för en del. Det är Urban som har namnsdag och vi har även lite historia om den här dagen.
1: Ja, du pratade tidigare om att det var internationella nörddagen.
0: Ja.
1: Och det är faktiskt jag. Frågan är om inte du lite nördig vad det gäller detta. 1977, George Lucas. Vad innebär det?
0: Star Wars.
1: Ja,
0: Första Star Wars-filmen.
1: Första Star Wars-filmen, ja. Star Wars-filmen, ja. Och har du koll på det här, om man har kommit i efterhand? Är det inte så att man har klyddat till det lika när man har gjort någon film?
0: Just ordningen har jag inte så bra koll på.
1: Nej.
0: Men det ska ju komma en ny här nu till jul, tror jag. Ja, en ny Star Wars-film.
1: Ja, men just idag, 1977, urpremiär i USA för Stjärnornas krig.
0: Yes, vi säger grattis idag till Samir Badran, artist. Är han inte mäklare numera?
1: Han var väl det, men frågan är om att gå upp den karriären lite.
0: Ja, och sen bland dyker han upp i Melodifestivalen.
1: Ja.
0: Han fyller idag och blir 36. Stefan Holm, för detta höjdhopparen, fyller 50. Lauren Hill, artisten, fyller 51. Vi har händerna i taket, det går bra nu.
1: Alltså Peter.
0: Peter, ja. Han fyller 52. Och sen säger vi grattis även till Gandalf.
1: Oh, det vet jag inte.
0: Gandalf i Sagan om ringen.
1: Ja, det vet jag ju. Men vad heter han på riktigt?
0: Han heter inte Gandalf. Nej, det gör han inte. Han spelar även Magneto i X-Men.
1: Ja.
0: Tunga roller. Han heter Ian McKellen. Han fyller 87. Sen säger vi grattis till Shrek. Eller han som gör rösten till Shrek i alla fall.
1: Ja, vem är det då?
0: Även så spelar han ju spionen Austin Powers.
1: Ja,
0: gjorde
1: ja.
0: Mycket Saturday Night Live. Ja. Mike Myers.
1: Just det.
0: Han fyller idag 63. Och sen säger vi grattis till Klaus Meine.
1: Oj, sångare Scorpions. Precis. Klassisk kille.
0: Han fyller 78.

0: alternativet. Odda Vego, städ- och fastighetsservice.
1: E6-an mellan Landskrona och Helsingborg, mellan trafikplatserna Rydebäck och Helsingborgs södra riktning mot Ängelholm, så ska det vara påkört vilt som ligger på vägen. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Villkoren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
1: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
2: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
3: Hur blir det med boendeparkering?
4: Vem pratar med kommunen? Vi behöver fler laddstolpar.
3: Får man grilla lax på balkongen?
5: Tar du hand om stambytet, Maria?
6: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
1: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
7: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland

0: Falcon, alkoholfri.
1: Röstat höger, men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycka att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Synar till om nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
3: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
4: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga, jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
5: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan.
6: Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla?
5: Nej, jag tänkte väl det.
6: Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
7: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
8: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
9: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
11: Upptäck Ford E-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
12: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ja?
14: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
13: Haha, något mer?
14: En kaffefilter.
13: Ja, okej, ses samma.
15: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
16: Hej, det här var Ulf Kristersson.
17: Är det något mer som ni genomfört under den här mandatperioden som du värdesätter extra högt?
16: Att vi har lyckats bekämpa inflationen, att en helt vanlig tvåbarnsfamilj har 5 000 kronor mer i plånboken varje månad nu jämfört med när vi tog över.
18: Samtal ur podcasten Ring statsministern finns där poddar finns. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Läs mer på polrec.se.
19: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
20: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
21: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk skaft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
0: fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, Personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, Schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Tame Impala med Dracula. Och det är ju måndag, ny vecka. Vi är inne i vecka 22. Har något spännande planerat här i veckan?
1: Inte direkt så liksom. Jag står och läser på vårt schema här att imorgon kommer Johan Espenkrona hit. För starkaste kompis, va?
0: Just det.
1: Ja.
0: Vad gör han här?
1: Ja, han ska ju berätta lite grann om Skånes starkaste man. Och sen så ska han ju faktiskt ha ett litet styrketest här som jag har arrangerat. Det är nämligen så att du ska ha en liten styrketävling mot Johan Espenkrona. Plus, vi har tagit in lite kompetens här också. Och
0: vad ska
1: styrka.
0: Vi göra? Ska vi bryta arm eller vad?
1: Ja, det vet jag.
0: Lyfta någonting?
1: Ja, eller? Han ska ha med sig någon form av mätare, va? Så ska ni trycka på någonting. Och, sånt. Och för att det ska bli extra spännande så har jag kallat in Daniel Ullhag också. Förhoppningsvis kommer han imorgon. Om han inte sjukskriver sig för att han har en sträckning någonstans.
0: Det här kan man skulle träna inför.
1: Ja.
0: På något sätt.
1: Ja, du kan göra lite armhävningar.
0: Styrketest.
1: Ja. Hur ser din vecka ut?
0: Jag har något väldigt viktigt på söndag.
1: Jaha.
0: Det är mors dag.
1: Oj, oj, oj.
0: Oj, oj, oj.
1: Så har jag också då.
0: Ja. Och då ska man ju gratulera både alla mamma omkring en på något sätt. Ja.
1: Det är ju lätt att glömma, va? Man har ju en egen mor och sen så har man barnens mor.
0: Exakt.
1: Och sen så har man sin frus mor. Och det är en massa morar överallt.
0: Ja, glöm inte bort dem. Mors dag nu på söndag alltså.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag talar om att Skåne och Öresund får mestadels klart och soligt väder. Någonstans runt en 22-23 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig och då mest västlig.

0: Det här är Good Morning med musik senast ifrån Topic med Breaking Me när klockan är 7:07. Det är måndag, det kommer att bli en fantastiskt fin och solig dag, läser jag.
1: Ja, det är helt underbart.
0: Vi ska se här, också hela veckan stort sett. Idag uppemot 23 grader varmt, eftermiddag bjuder på strålande sol.
1: Ja, det är inte dumt alls.
0: Nej, även i helgen var det ju kanon. Ja, har du njutit av vädret?
1: Jag har bränt pannan, det är kast. Jag tyckte jag skulle vara ute en halvtimme här. Det räckte ju för man skulle bränna sig just.
0: Du smörde inte i
1: det
0: nätet.
1: Nej, jag tog en liten chans och det ska man inte göra. Det är dumt alltså.
0: Har du redan börjat lossna där uppe nu också?
1: Nej, det var ju
0: då. Fjällar du eller?
1: Nej, jag har lite ont fortfarande. Så du pillar inte på min panna. Men du vet, våra barn och ungdomar de pratar om UV. Idag är det UV7, hörde jag.
0: Jaha, ja, innebär det då?
1: Du kan gå in och säga på din väderapp så står det hur mycket, ja, mycket UV du får. Liksom, för att du ska, om du nu ska sola och sånt. Och det är bra utifrån det. Man vet man att det ska bli UV7 så känns det som att man ska smörja in sig. Va?
0: Så anpassar man solsmörjan till UV-numret då, helt
1: enkelt. Det var annat än på 70-talet då. Det var där inne, då var det en sol.
0: Då var det Hawaiian Tropic. Ja, var det kokosolja man smörjde in sig med.
1: Ja, visst.
0: För det skulle bli ännu mer färg.
1: Ja.
0: Herregud vad föräldrarna låg och pressade på den tiden.
1: Ja, ja, visst.
0: Det solsemester innebar jag bara att låg bara i solstolen.
1: Ja, ja.
0: I en vecka.
1: Ja, visst var det så. Och just det, smör in barnen. Nej, det är inte så farligt. Så. Och om det nu var så att man blir röd så sa Mose, ja, du har sprungit där i ozonhålet. Det är som ozonhålet som ingen visste vad det var. Men alla fanns, eller de fanns.
0: Känns som att ha lite bättre koll nu för tiden.
1: Ja.
0: Yes, vi är något mindre i studion idag. Jag är till ledig. Förhoppningsvis tillbaka i morgon igen. Martin Fahlén är på plats som vanligt. Håller koll på morgontrafiken. Du ska få en trafikuppdatering här om en liten stund. Och så blir det musik från Shaboos och Miles Smith om några minuter.
2: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
3: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Ditt postnummer ska inte avgöra dina möjligheter. Vården ska finnas där du behöver den. Kollektivtrafiken ska fungera så att du enkelt kan komma fram. Och du ska kunna jobba och skapa din framtid i hela Skåne. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
5: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
6: Pajlon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
7: Känner du att IT-systemen bromsar din verksamhet? Vi vänder tekniska utmaningar till affärsframgångar. IT med mening. Kolla appheads.se.
8: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
9: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
10: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
11: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av brand.

0: Vill du ha gräs nu? Enkelt. Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Och nu även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
1: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
3: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
4: Har du plötsligt börjat älska trängseln på köpcentret? Långa köer, de hastiga skriken och det konstanta myllret. Nej, jag tänkte väl det. Upplev trevligare och smidigare shopping på Action och Trend. Sport och modekläder till hela familjen. För vardag, fest och aktiv fritid. Actionochtrend.se.
5: Ja, det blir 1269.
6: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
7: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
6: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
8: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
9: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
8: Och du köttar.
9: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
8: Grossistpriser? Till sådana som mig?
9: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
10: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
11: Gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
12: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
13: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
14: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar. Vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
16: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: think twice. Det här är Good Morning med musik senast ifrån Shaboos och Mad Smith i Blink Twice.
1: Ja du, det är snart har du igång ju. Fotbolls-VM tänker jag på.
0: Ja.
1: Du är inte glad för fotboll, men du brukar ändå vara med när det är stora mästerskap, är det inte så?
0: Alltså jag gillar själva stämningen kring sådana stora arrangemang.
1: Mm. Har du följt upp takten nu, liksom, vad som händer när du inför fotbolls-VM och sånt?
0: Händer det så mycket just nu?
1: Ja, men du vet, England...
0: Man väljer ut VM-låtar och sånt där.
1: Men ja, eller? Precis. Nej, men England har ju tagit ut sitt fotbollslandslag och han har fått på tafsen och deras förbundskapten. För han har ju dissat, som man säger, Cole Palmer, Phil Foden och Harry Maguire, bland annat ju.
0: Okej.
1: Okay. Alltså, riktiga...
0: Nej, det säger man ingenting.
1: Nej, riktiga storstjärnor då. Alltså, det dominerar mitt sociala flöde här nu just med detta. Alltså, det ska bli spännande att säga. Om nu England vinner, de måste ju vinna, alltså hänger han lös, kan jag säga, deras förbundskapten ju.
0: Mm-hmm.
1: Men Sverige, jag läser här nu, Sverige blir den enda fotbollsmatchen i fotbollsvärlden som spelar med fördragna gardiner.
0: Vad innebär det då?
1: Ja, det tänkte jag också när jag läste den. Det innebär att på arenan när de spelar i Dallas så är det sjukt varmt. Vi spelade där förra gången 94 år i Dallas. Ja. Men det är alltså fönster i den arenan, och de gamla spelarna som har spelat amerikansk fotboll, de satt dem för solen i ögonen, va? Så de har skylt på detta här att de har missat fånga bollar. Så nu ska det sättas gardiner för den arenan. Det är sällan man sätter gardiner inför en fotbollsmatch. Är det inte så?
0: Det är jättekonstigt ju.
1: Ja, det är helt galet ju.
0: Sen läste jag att Spanien ska presentera sitt lag idag.
1: Ja.
0: Vad är för mig?
1: Ja, ja, precis. Och det är liksom det roliga nu. Liksom. Jag tror inte det blir lite kontroversiellt som Englands VM-trupp, men det är spännande. Det är inte bara VM nu, det är innan. Och innan också, det är det som är spännande.
0: Men är det inte lite problemet här att vi kommer ju få se matcherna på natten då, va?
1: Jo, inte alla faktiskt. Det är första matchen, den är klockan 4 på morgonen, va? Då snackar man om det med om pubbarna ska öppet så man kan servera öl och sånt. Och så det är klockan 4 den matchen. Andra matchen går faktiskt midsommardag, och det är klockan 7, så den är ju helt perfekt. Du kan tänka dig själv dagen efter midsommarafton, och sen så sätter du dig och ser med grabbarna. Och sen så sista matchen då mot Japan, det är den här då, och det går klockan 1 på natten här är hemma i Sverige.
0: Så att det kommer att bli lite fotbollssommar för din del?
1: Eller? Ja, det blir det nog lite grann, va?
0: Mm. Det är Guldmorgon här med Avicii. Wake me up när klockan är 20 minuter på 7. God morgon.
1: God morgon. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: Det är Guldmorgon med musik senast. Stefan Avicii med Wake Me Up. När klockan strax är 7:05. Vi tar en koll på dagen. Det är ju måndag. 25 maj innebär att det är lön på kontot från del.
1: Gött.
0: Eller Magnus Uggla sjunger.
1: Ja, den 25 smäller det.
0: Ja, och det är ju då. Idag, vi har också temadagar. Det är annandag pingst. Det är internationella nörddagen. Och det är handduksdagen. Är det någon av de här dagarna du tycker är speciellt viktig?
1: Nej, men jag tycker att nörddagen är lite rolig. För att förr i tiden när man pratade nördar så var det sådana med glasögon som läste läxorna och inte med kompisar liksom. Men nu nördar man ner sig i lite olika ämnen. Själv har ändrats begrepp.
0: Jo, idag är det lite coolt att vara nördig.
1: Ja.
0: Det är ju spännande med folk som är, har väldigt mycket kunskap om någonting.
1: Du är sladdnörd till exempel. Du kan väldigt mycket om sladdar.
0: Ja, kanske.
1: Ja, precis.
0: Har vi någon sport?
1: Det är inte mycket. Det brukar vara kast på måndagarna nu. Vi har ju paus i hockeyvägen för Sveriges del. Det är match på morgonen. Det har inte gått så bra som man har tänkt sig.
0: Fick stryk av Norge, läste jag.
1: Ja, yep. Och det innebär så att det kan vara så att vi inte går till slutspel helt enkelt. Det är match på morgonen. Den är viktig. Men ännu sämre går det ju för Malmö FF. Du kommer ihåg det du pratade om, det forskningsprojektet, va?
0: Just det med kisseriet.
1: Ja, man skulle få 1000 liter urin från fotbollssupportrar och ska samla in och få omvandlas till gödsel och för odling. Man kan väl säga att det var en riktig pissematch i helgen. Va? För nu ligger vi på 12:e plats. Så det, är bara, det är piss, kan jag säga, rakt upp på det.
0: Ja. Sen ikväll så är det ju fin gala i Las Vegas, American Awards. Sara Larsson är nominerad i hela 5 kategorier.
1: Ja, det är alltså en sak med Grammy liksom.
0: Ja, ja.
1: Men nu är det ju...
0: Det här är American Awards. Spännande att se hur det blir för henne ikväll i Las Vegas. Vi ska gissa kändisen om en liten stund.
1: Ja du, spännande va?
0: Ny kändis och allting som yes. Vi har plockat fram.
2: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
3: När det gäller olyckan, riksväg 11 mellan Veberöd och Dalby, vid påfarten trafikplats Veberöd Västra i riktning mot Dalby, så är det öppet här nu. Det har varit avstängt ett tag, men det är öppet, men fortfarande problem att ta sig fram. Det är personbil och lastbil som krockade tidigare på en enfilig sträcka vid påfarten trafikplats Veberöd Västra, alltså i riktning mot Dalby. Sen kan det vara så på E6 mellan Malmö och Landskrona att den här tappade diskbänken fortfarande ligger kvar vid motorvägen. Det är mellan trafikplats Flädje och Borgeby i så fall i riktning mot Landskrona. Tipsa, då ringer du 010 10 11.

0: Hi, good morning. Med musik senast ifrån Peter Andre med Mysterious Girl.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
0: Och det var ju förra veckan som vi fick en vinnare.
2: Yep.
0: Du var ju ganska kaxig och tänkte att den här kändisen kommer hålla länge, men gjorde hon inte.
3: Nej, det var ju Camilla Hamid, va?
0: Precis.
3: Hon är med i Hela Sverige bakar bland annat, och hon skriver kokböcker och bakböcker och allt vad det är liksom.
0: Bakprofil.
3: Ja, precis. Men det gick fort, och jag, vi hade faktiskt inte riktigt koll på henne innan jag valde henne, men jag researchade lite grann, och många visste vem det var ju.
0: Ja, men det vet ju alla.
3: Ja.
0: Alltså, det är ju en kändis.
3: Nu vet jag vem det är. Ja. Ja,
0: det här då?
4: Oh ja, alltså.
0: Och
4: ja.
0: Camilla Hamid då.
3: Ja.
0: Det innebär att vi har ju en ny kändis här nu.
3: Ja, det har vi ju. Alltså, jag vet att du har valt ut flera gånger tidigare. Hur har du tänkt då när du har valt ut?
0: Jag har ju tänkt att man ska ju inte höra det direkt.
3: Nej.
0: Har jag ju tänkt.
3: Ja.
0: Och
3: men du har misslyckats.
0: Ja, det har jag gjort. Jag tog ut Joel Kinnaman här för ett tag sedan. Ja. Det gick ju väldigt snabbt. Likadant, min sämsta kändis har plockat ut är ju Henke Lundqvist.
3: Ja,
0: det gick ju samma dag.
3: Ja, du var till och med ett klipp där han sa mjäll nästan.
0: Nej, det gjorde jag inte. Men du var ju lite nervös inför det här uppdraget.
3: Ja. Men nu har jag valt.
0: Hur har du tänkt?
3: Jag har ju tänkt så här, va, för att ibland får vi skit för att det inte är någon kändis. Alltså, man kan vara känd på olika sätt ju. Som vi pratade tidigare om Fridolina Rolfö, vår bästa fotbollsspelerska, fått diamantbollen. Men det var vissa som inte hade koll på Fridolina Rolfö och tyckte att det är ingen kändis.
0: Nej.
3: Så därför är vi med honom. Till exempel, man skulle kunna ta kungen. Jag har inte tagit kungen, för kungen bör ju de flesta veta vem det är. Det är inte kungen som jag har valt.
0: Nej.
3: Men sen så vill man så många som möjligt. Vi käkade middag förra veckan med släkten, och då sa jag så tre kändisar som alla känner till, och då satt svärmor där 80 år. Och
0: vilka kom upp då? Var det Kjell Lönne och...
3: Nej, men det var ju Zlatan kom ju upp till exempel.
0: Ja, ja. Han är ju, hör man ganska tydligt.
3: Ja,
0: är ju.
3: Ja, visst.
0: Det är ju som skänka pengarna.
3: Ja, visst. Och, och sen så var det då fråga då Ruts kusin Ellie. Då kom ju, vad heter de, Jocki och...
0: Jonna.
3: Ja, precis. Då kom ju de upp bland annat. Och så de, några tre komiker. Men man vill ju att alla ska vara nöjda sen när det är klart. Och så vill man att det ska vara lite så fiffigt, va? Så att det ska vara lite lurigt.
0: Så du har lagt ner rätt mycket tid i helgen på det här.
3: Ja, jag har ju kommit att skriva upp detta där. OB, helg.
0: Ska vi ta och lyssna på kändisen?
3: Ja.
0: Så här låter han då, va?
5: Men det här...
0: Vad dåligt klipp du hittade.
3: Ja, det var det. Jag ber om ursäkt.
5: Men det här...
3: Kan du köra tre gånger rad så vi får in det liksom?
5: Men det här... Men det här... Men det här...
3: Ja. Jag tycker det är en skitbra kändis.
0: Vi får se, det är ju... Ja, det är ju lite sport att knäcka kändisen med en gång.
3: Ja, tror du vi har någon som vågar ringa in?
0: Nej, jag tror inte det.
3: Nej. Vad är det för telefonnummer?
0: 010 10 11 900 och gissa kändisen, det gör du nu.
5: Men det här
0: handlar om den här killen.

0: God morgon, med musik senast ifrån Billie Eilish med Birds of a Feather.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Men det här.
0: Så låter nya kändisen.
2: Men det här.
0: Mm. Ja. Och vi har ingen som ringer idag, du.
3: Nej.
0: Skulle du säga att du har lyckats med nya kändisen då?
3: Både ja och nej. Va? Det är ju tråkigt om vi håller på så här flera månader och inte det, det är någon som ringer. Va?
0: Ja.
3: Men första dagen brukar inte så många ringa faktiskt.
0: Nej.
3: Men,
0: det har gjort det för svårt.
3: Ja, man vill ha lagen. Jag vill ju inte, vi har haft ganska kassa kändisar nu. Ute kassa menar jag att folk har klart ganska fort. Så har vi ju världens bästa lyssnare, va?
0: Jobbar lite emot vinnare ju.
3: Ja, precis. Så jag, medvetet har jag faktiskt, om man ska svara på din fråga nu, gjort det lite svårare.
0: Men jag tycker också att du, själva klippet du hittar, alltså ljudkvaliteten är inte det bästa.
3: Det var ju faktiskt inte jag. Jag skickar en ljudfil till dig. Och bara för att inte du kan kopiera och klistra in så kan inte jag få skulden för dig.
0: Ska du lägga det på mig?
3: Jajamän, kan jag säga det.
2: Men det här...
3: Mm. Ja. Så du kan ju få hitta en ny ljudfil i barn. Jag har ju valt kändisen, men du får hitta en ny ljudfil.
0: Alltså, det är upp till mig det, va?
3: Ja.
2: Men det här...
0: Ny chans på den här kändisen.
2: Men det här...
0: Jag måste ju fastna lite först, ju. Mm. Har du imorgon, vitt jag skulle imorgon.
2: Men det här...

0: Det är Good Morning med musik senast ifrån Bruno Mars, I Just Might, när klockan är 19 minuter i 8. Händer det att när du läser i tidningarna att du tänker, hur gick det här till?
1: Ja, det gör man ju.
0: Jag har hittat en grej här. Ja. En båt har fastnat i en rondell i Täby kommun i norra Stockholm. En bil med båten på släp körde upp i rondellen strax före lunch. Trafikverket varnar för mycket begränsad framkomlighet vid platsen. Ja. Du kollar på bilden här nu.
1: Den står ju mitt uppe i rondellen. Ju.
0: Ja, båten. Ja. Inget släp att den står på något släp, utan båten står mitt uppe i rondellen. Och då tänker man, hur gick det till?
1: Ja, alltså har båten trillat av själva släpet? Och bara den står ju fint där också ju.
0: Ja.
1: Den ligger ju inte så
0: nära. Nej, det är ingen bil vid båten heller, utan båten står alltså precis som den skulle stå i sjön, fast uppe i rondellen, mitt på.
1: Ja.
0: Då tänker man... Hur gick det här till?
1: Har du något svar?
0: Nej, jag har ju inte det. Ja. Men man funderar ju lite grann. Ja. Hur den hamnar där.
1: Ja, man tänker på de kävlingebockarna. Vad är det för någon som har satt dit dem där? Du vet, de som brukar vara till jul.
0: Det kan man ju lista ut. Ju.
1: Ja, precis.
0: Men hur en båt, en ganska stor båt, det är liksom ingen... Det är ju ingen eka eller kanot det här. En båt, alltså ganska stor.
1: Men
0: båt.
1: Tror du inte det är någon som har jävlats, som man säger liksom, att någon som har snott båt från en kompis och bara satt den i rondellen, så han kör igenom rondellen varje morgon och så vet han inte riktigt vad som... Han blivit av med sin båt helt enkelt.
0: Så du menar att han ställer båten?
1: Nej, inte han, utan hans kompisar. Jag har

0: försäljning och serviceverkstad. Palmsåkeri, det gröna alternativet. Och Davego, städ- och fastighetsservice.
1: Riksväg 11 mellan Veberöd och Dalby, påfarten trafikplats Veberöd västra i riktning mot Dalby, så har man nu stängt av vägen igen på grund av olycka lastbil och personbil som krockade tidigare. Räddningstjänst ska ha lämnat platsen, men polis är kvar och det ska bärgas. Påfarten alltså vid trafikplats Veberöd västra i riktning mot Dalby på riksväg 11. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Villkoren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
1: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar

0: fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Ni gör ett larmtest på verisure.se.
1: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva. Jättestort! Eller lite mindre.
2: En bit bort.
3: Eller mitt i smeten.
1: Ja, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
4: Vad menar vi med Stay Curious? För oss på Momondo innebär det att aldrig sluta drömma om nya platser att upptäcka. Som att föreställa sig hur midnattssolen i Lofoten ser ut. Hur paella längs Valencias kust smakar. Hur djuren i Perus regnskogar låter. Det är den där längtan efter att upptäcka världens underverk. Var tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
5: Jag har burit på en grej. Jag börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
6: Så du är socialdemokrat?
5: Hur ska polarna reagera?
7: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
9: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
10: Hej, vill du dansa?
9: Första skjutsen.
11: Ska du med eller liksom?
9: Och inte minst, första bostaden.
12: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
9: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
13: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecote för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses.
14: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du tre säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
15: Succén! Sommarkortet är tillbaka på Nordic Wellness. Träna juni, juli och augusti för galet låga 999 kronor. Och välj bland över 400 klubbar runt om i landet. Vi går mot 600 000 medlemmar, så häng med du också. Träna, trivs och må bra på Nordic Wellness. Länge lever folkhälsan. NordicWellness.se.
16: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
17: Ah, da capo, klassiskt, bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt, inga konstigheter. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Gäller både privatpersoner och företag. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se. 1, 2, 3.
18: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
19: Livet ska vara gott. Och det blir det när du handlar för Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
20: Vi ses på Hemköp.
21: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
0: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
20: Har du kollapsat och förlorat energin? Placera dig själv i soffan i framstupa kakläge.
22: Fortsätt och guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.
23: Vi kikar till trafikläget. Vi börjar på yttre ringvägen Malmö. Olycka här mellan trafikplatsen Petersborg och Lockarp riktning mot Landskrona. Det är lastbil och personbil som har krockat. Det finns ingen prognos när det kan vara helt uppklarat. Yttre ringvägen Malmö vid trafikplatsen Lockarp riktning mot Landskrona. Fortfarande problem också på riksväg 11 mellan Veberöd och Dalby. Olycka tidigare vid påfarten. Trafikplats Veberöd västra i riktning mot Dalby. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: God morgon med musik senast ifrån Dermot Kennedy med Funeral. Är du en slarver, Paula?
1: I vissa sammanhang, ja.
0: Brukar du tappa bort saker?
1: Det händer det också, men det är sällan viktiga. Så att, brukar du inte köra det när du går ut? Nycklar, plånbok.
0: Så har man olika saker, olika fickor, så brukar man klappa så som att okej, har jag telefonen, har jag den där inne i fickan. Ja. Har jag... ja, vad nu kan vara nycklarna, så är de i fickan liksom.
1: Exakt, ja.
0: Jag har ett problem nu.
1: Jaha.
0: Jag brukar inte heller förlägga saker så mycket, kan jag tycka.
1: Nej.
0: Men jag är om med två stycken bilnycklar.
1: Två
0: bilnycklar. Stycken bilnycklar.
1: Ja.
0: Och det är andra gången jag är av med dem.
1: Ja.
0: Och ja, vi har ju två bilar då, va?
1: Mm. Men är det till samma bil?
0: Nej, det är till olika bilar. Ja. Så att nu får jag köra med reservnycklar.
1: Ja. Det går inte bilen lika bra då?
0: Jo, det gör den ju, men det är ju lite frustrerande att man inte hittar nycklarna. Ja. Var har man lagt nycklarna?
1: Ja.
0: Har du något bra tips på hur man håller reda på nycklarna förutom att kanske hänga någon runt halsen?
1: Alltså,
0: en slags senilsnöre.
1: Nej, men har du, när du kommer hem, lägger du inte nyckeln på exakt samma ställe?
0: Jo, jag gör ju det, men då måste jag ha lagt dem på något annat ställe för jag kan inte hitta dem.
1: Du kan inte säga, ja, jag gör nog det.
0: Ja, men jag brukar göra det. Ja. Jag har en liten korg jag lägger dem i liksom.
1: Ja, och kollat fickor.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det är faktiskt... jag kan inte hjälpa dig. Bilnycklar är ju... Det är inte bra att bli av med bilnycklar. Det
0: finns ju sådana AirTags och grejer man kan ha. Likadant fanns det en sån där man kunde vissla på förr i tiden.
1: Ja, precis. Men det har du inte.
0: Nej, jag har inte det.
1: Ja, min kompis Pontus, han hade ju sin almanacka förr i tiden där han skrev upp alla spelningar.
0: Mm.
1: Det var inte bra att han blev av med den heller, faktiskt. Alltså.
0: Nej.
1: Så han annonserade faktiskt i Sydsvenskan. Men du vet, förr i tiden. Och så skrev han bara, ni som har bokat spelningar med Pontus Stenqvist, hör av er, jag hittar inte min kalender. Och de hörde av sig, de flesta. Men sen han hittade den sen såklart. Nu kan man komma fram, tror du inte det?
0: Så du menar jag ska lägga ut en annons i Sydsvenskan då?
1: Va?
0: Ja, det... där jag frågar efter mina bilnycklar.
1: Jag gör det.
2: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien. Din lokala solskyddsexpert.
3: Väderutsikterna framåt denna måndag talar om att Skåne och Öresund får mestadels klart och soligt väder. Någonstans runt en 22-23 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig och då mest västlig.
0: Det är måndag, klockan är strax efter 8 och du lyssnar på Gullmorgon. Henrik Wiberg heter jag.
1: Och jag heter Per.

0: är måndag morgon, du lyssnar på Guldmorgon och senast fick du måndag med Phil Myself.
1: Jag läser om en forskning som kommer från Karolinska institutet. Därför kan 2 snabba glas vin vara värre än 4 långsamma. Det handlar ju om detta här, du vet, ungdomsdrickandet när man kastar i sig. Du vet, snabba glas vin, du vet, på fest, då har du det snaps och så vidare. Det ska tydligen inte vara riktigt bra för kroppen. Och
0: det kan... Man ska mer njuta av det då?
1: Ja, men grejen är den. Det är lite grann, du vet, den så kallade lunchfyllan, va? Alltså, ska du dricka 4 glas vin med en av de här, så är det bättre att du sprider ut det. Så du kan ta ett glas på... till lunchen och sen så ett glas någon timme senare och så vidare. Och så, men just de snabba kroppens enzymer hinner inte bryta ner alkoholen på det sättet. Och ur ett långsiktigt perspektiv så är det inte bra för kroppen alls överhuvudtaget.
0: Nej.
1: Så att man ska dricka lagom. Hur snabbt kan man dricka då?
0: Jag tror man ska ta det lugnt.
1: Ja, yeah. Och just det här.
0: Är det rätt?
1: Ja, det är rätt. Det sa farsan till mig när han visste jag skulle ut med grabbarna. Så sa han alltid innan jag stängde dagen, ta det nu lugnt idag. Ja, och det skulle man då. Det med varannan vatten, det ska tydligen funka rätt bra, säger då alkoholforskaren här Sven Andreasson. Kroppen klarar ungefär ett standardglas alkohol i timmen och det motsvarar ungefär ett mindre glas vin eller en liten starköl.
0: Men har du inte kompis också när du är ute med som dricker väldigt långsamt? De snackar mer, så att de rör ju knappt glaset. Sen finns det de som man brukar kalla för svamparna.
1: Ja, exakt.
0: Som bara bäljar i sig.
1: Och man ska nu vara lite
0: sen kan de inte prata överhuvudtaget.
1: Mitt emellan snackaren. Ja, precis. Mitt emellan snackaren och bäljaren i sådana fall, va? För att det blir nästan bättre. Utifrån detta perspektivet är det ju bättre att vara en snackare då, va?
0: Ja.
1: Som man inte dricker så ofta. Och varannan vatten, det ska ju...
0: Där kan man skylla på sällskapet. Om man inte har folk man tycker är trevliga så pratar man inte så mycket, då dricker man mer.
1: Ja.
0: Men är man ute med trevliga personer så dricker man ju mindre då.
1: Ja. Men det han du pratar om då, han
0: svampen.
1: Svampen, han klarar sig nu själv, tror jag. Svampen, det är ju han som sitter och säger, kom igen nu.
0: Ja.
1: Kom igen nu, det blir det skinn på snapsen. Eller så har han snackar. Han klarar sig nog längre i med detta.
0: Ja, ja, ja.
1: Och han bara sitter och tänker, helvete, håll käften på det där borta så vi får dricka lite grann.
0: Som han hörna efter ett tag, säkert.
1: Ja, precis. Men tänk på detta, varannan vatten och kroppen ska sprida ut, det är bättre att sprida ut sitt drickande än att ta intensivdrickande.

0: God morgon med musik senast ifrån Teddy Swims med Lose Control. Och tidigare morse så var det premiär för en ny kändis. Ja. Det var tävling Gissa kändisen.
1: Ja, om vi ska utvärdera vår insats här då, vad säger vi då?
0: Ja, det har inte gått så bra. Nej. Jag skulle vilja lägga det på dig med tanke på att det var ditt jobb att ta fram kändisen.
2: Ja, och lägga in den. Ja,
1: jag tar fram ett klipp, skickar det till dig. Helt plötsligt så har inte farbror lärt sig hur man klistrar in ett ljudklipp här.
0: Du skickar ju ett konstigt klipp till mig.
1: Ja.
0: Kändisen då, den nya kändisen låter ju så här.
3: Men det här...
0: Han låter väldigt långt borta.
1: Ja, det gör han ju.
0: Lite taskigt ljud.
1: Det blir svårare. Jag tänkte så här, om jag skickar ett dåligt ljudklipp så blir det svårare att veta vem det är.
0: Ja, och det är ju riktigt svårt. Mm. Men nu håller vi på att jobba här bakom kulisserna på att fixa till det lite grann så det blir lite tydligare.
1: Mm. Kan det rent ha blivit ett annat klipp från samma kändis alltså?
0: Kan det ju bli, va? Mm. Men det är fortfarande samma kändis, ska vi ju tillägga. För den här kändisen har du ju funderat på hela helgen.
1: Du, jag har inte gjort något annat. Tänk, fint väder här. Jag satt inom bak nugga och slet mitt hår för att jag skulle välja en kändis.
0: Hur kom du fram till den här kändisen då?
1: Jag har faktiskt researchat lite grann, för man kan inte sitta själv. Det är bra att fråga kompisar för att få lite referenser, va?
0: Mm.
1: Jag är givetvis inte avslöjad för någon. Jag kommer aldrig till att avslöja för någon vem detta är överhuvudtaget. Ju.
0: Trots att du blev bjuden på en 3-4 öl så kommer du inte avslöja det hela. Du är ju ganska mutbar annars, tänker jag.
1: Nu när du säger så... Så krävs det en hel del öl för att jag ska kunna avslöja detta.
0: Ja. Men som sagt, samma kändis fast förhoppningsvis lite bättre klipp får vi imorgon. Och kanske senare i programmet till och med. Jag håller på att jobba här bakom kulisserna med att försöka fixa till ljud lite grann. Håller på med en massa datori och annat.
1: Ja, det är bra.
4: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
5: Reklam. Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster. Upphands. Experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
6: Polisen.
7: Nej.
6: Vi ska inspektera.
7: Nu kommer de här.
6: Hallå? Det var från miljöpolisen.
7: Nej.
6: Du får öppna.
7: Bort därifrån.
6: Öppna.
7: Bort. Nej. Ha. Ha. Bara en dröm.
5: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
8: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
9: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Psykisk ohälsa följer inga kontorstider. Väntetiderna är långa och det är svårt att få hjälp i tid. Men det kan bli bättre. Centerpartiet i Skåne vill stärka arbetet med psykisk hälsa så att fler får stöd i tid, oavsett var du bor. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Berta Sandberg och jag är centerpartist.
12: Jag kan inte...
13: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
14: Hallå, ja. Så du sågar när jag tränar.
15: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
14: Men det blir ganska många stubbar.
15: Ja, vad ska man göra?
14: Stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
16: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
17: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
18: Jag kan, fröken, jag kan.
17: Ja, Pelle?
18: Vällingeblomman såklart.
19: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
20: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
21: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
22: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
23: Au!
0: Missa inte Oktoberfest i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfesten med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna. Hörby Köpmannaförening.
2: Cykel som förmån via jobbet. Går det? Ja, med Cykelimperiet kan din arbetsgivare erbjuda förmånscykel genom leasing. Helt kostnadsneutralt för företaget. Du leasar cykeln via bruttolöneavdrag och sparar upp till 45% jämfört med att köpa själv. Tipsa din arbetsgivare. Vi på Cykelimperiet berättar gärna mer.
21: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi är Malmös skolparti. Partiet för en trygg, säker och kunskapsbaserad skola. Rösta på oss den 13 september.
23: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
24: Miljöfabriken.com.
25: Jens på Mila här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på Mila.se.
26: Vulco Eslöv Euromaster, din lokala däckverkstad i Mellanskåne. Vi fixar alla däck. Välkommen till Vulco Eslöv.
27: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
28: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. BBS, vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
29: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam. Berus.

0: Det är Guldmorgon med musik senast ifrån 02 med brusade ord. Har du läst det här om Jonas Karlsson, skådisen?
1: Inte specifikt om det har hänt någonting nu.
0: De söker ju en så kallad body double,
1: yeah,
0: till en ny serie som han är med i, Riksmord.
1: Yeah.
0: Läste du mycket en body double får?
1: Nej.
0: Det är Vad är en body double? Kan du berätta om det?
1: Är det en kopia, typ en stuntman? Typ, eller
0: om jag fattade rätt så ska den här body doublen då ska ersätta, yeah, personen alltså i den riktiga skådespelaren i scener där ansiktet inte syns.
1: Yeah.
0: Alltså typ om man bara visar magen så är det inte Jonas Karlsson, utan det är en body double då.
1: Ja, just det.
0: Alltså en stand-in mag.
1: Ja, men det har jag nu hört om. Ibland har jag hört om sådana tjejer liksom, som har haft en, du vet, de ska ha en viss kroppsdel.
0: Ja.
1: Och killar också för den delen. Det som då kanske kommer bli mer fördelaktig om man har en body double som kanske säger så här att...
0: har större muskler.
1: Ja, liksom. Jag tänker att du ska vara med i en film, ja, liksom, och så ska du visa din mage. Så tänker jag, vi får nog ha en annan mage här. Så tar vi en body double. Med en
0: mag-double.
1: Ja, exakt. Ja. Som liknar din mage eller som man kan klistra in i din mage på något sätt.
0: Det som har väckt lite reaktioner är ju vad en body double får i betalning. Läste, ja, du det?
1: Nej.
0: 500 spänn.
1: Va?
0: That's it.
1: Skojar du?
0: Nej, och tydligen är det ett vanligt arvode just vad gäller body double. Det kan jag tycka lite dåligt.
1: Ja.
0: Alltså, för att man vill ha en snygg body double. I alla fall om jag hade varit skådis i en film så hade jag väl haft en som hade,
1: ja, precis,
0: snyggare... Ja. Delar än vad jag
1: har. Alltså, de har ringt mig en hel del faktiskt och vill ha min body double. Så jag ska säga, men hade jag vetat att det var så här lite hade jag aldrig, nej, någonsin gjort det.
0: Man får ju göra lite gig då för att få ihop en skälig månadslön då, som body double.
1: Mm.
0: Krävs ju lite tid på gymmet och annat ju.
1: Ja,
0: rätt kost då.
1: Tänk dig själv när du står där i baren på någon liten... Ja, så här. Vad jobbar du med?
0: Body double. Det är jag som är Brad Pitts mage i den filmen.

0: Good morning med musik senast ifrån Alcazar med Not a Sinner Nor a Saint. Nu en koll på trafikläget här, Martin.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Det är fortfarande problem med yttre ringvägen Malmö. Olycka mellan personbil och lastbil vid trafikplats Lockarp i riktning mot Landskrona. Och det är då lång kö på yttre ringvägen och kö även ute på E6:an från Vellinge. Ingen prognos när den här olyckan på yttre ringvägen trafikplats Lockarp i riktning mot Landskrona kan vara helt uppklarad. Sen har vi E6:an vid trafikplats Landskrona södra. Det är en lastbil som har lite problem här. Den står på södergående avfart, trafikplats Landskrona södra i riktning mot Malmö. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: No matter what, du fick Boyzone hos Gullmorgon.
1: Japp, du Henrik. I am a camper. Jag kampar ju.
0: Ja,
1: jag är ju långliga på Vingsmarkens camping, va? Och det har blivit lite mer nätter som har bokats nu med tanke på de olika campingplatserna runt om i Sverige. Med tanke på det oroliga läget runt omkring med både med bränsle och flyg överhuvudtaget ju.
0: Kanske bättre att semestra hemma i Sverige då? Ja,
1: ja, om man ska vara säker liksom. Jag läser lite grann att man har ju valt de långflygningar, de är ju inte så populära längre. Ska man ta och flyga någonstans så kan man kanske räkna med förseningar och så vidare liksom. Så då är du säkrare att campa, va?
0: Ja,
1: men
0: det är ju fint hemma i Sverige.
1: Ja, visst är det så. Varför gå över ån, Henrik?
0: Efter vatten,
1: ja. Nej, och under årets första månader har antalet nyregistrerade husbilar stigit med 61,6%. Alltså det är en rejäl ökning. Och jag undrar med dig, om du skulle campa, hade du valt husbil eller hade du valt husvagn? Och hade du velat vara långliggare eller hade du velat köra runt i Sverige?
0: Alltså jag har ju varit på husvagnsemester när jag var liten. Då var det ju fantastiskt. Nu är jag inte så glad för det. Då tycker jag att man lika bra kan hyra en stuga.
1: Ja, men då är du på samma ställe hela tiden.
0: Liksom. Ja, men det, om du är långliggare är du också på samma ställe.
1: Nej, det är man ju. Men det kommer lite nytt folk hela tiden, va? Till bredvid dig där du ligger då, så kan det komma en helt ny, så kommer det kanske en tysk. Så får du ta fram dina gamla tyskkunskaper från högstadiet och så vidare. Så det är bra.
0: Är det många tyskar på er?
1: Nej, faktiskt inte, om man säger så.
0: Är det inte lite samma gummor hela tiden?
1: Jo, i den enda av campingen där vi bor så där är det faktiskt så. Men det kommer.
0: Du säger lite emot sig själv på något sätt, kan jag tycka.
1: Ja, men då går man upp i restaurangen så kan man få höra lite tyska. Så kan man då sitta och säga sin mening, du vet, som man lärde sig. Herr Hesse ist elektrotekniker. Och så kan man säga om där sitter någon tysk och vill börja prata med
0: mig. Men är det inte svårt också att liksom bege sig ut på husvagnsemester? Då måste du ju nästan köpa en husvagn eller hyra en husvagn.
1: Ja. Det kan man ju, du kan ju hyra både husbil och husvagn och sånt. Men jag tänker lite grann, det finns ju fördelar och nackdelar. Husbil är ju bra för du kan bara ta och köra precis var som helst. Du slipper backa in med ett husvagn. Det är lite svårare, va? Men är man långliga så har man ju sin husvagn stående, som man sa så.
0: Sen är det vissa regler man ska kolla på också, väl?
1: Mm.
0: På campingar.
1: Ja.
0: Det är inte alltid så lätt.
1: Nej. Det är faktiskt sant. Stödbensövlen tänker du på? Eller när man,
0: om
1: man
0: det är ju en enkel regel. Ja. Det är när man fäller ner stödbenen så får man ta sig en öl.
1: Exakt ju.
0: När får man med ta sig en öl?
1: Ja, det är ju oftast.
0: När man diskar och går på toaletten.
1: Bra då, så just disken när man då är långliga, vet man, då går man upp och ställer. Jag går och diskar för då träffar man lite nya folk där också.
0: Ja.
1: Kanske en tysk.
0: Ja. Att, du har aldrig diskat så mycket som du gör på campingsemestern.
1: Nej, faktiskt. Så är det.

0: här är Gullmål med musik senast från Alex Warren med Fever Dream. Och minns du när du var i den där babybubblan? Det var ett tag sedan nu.
1: Ja, jag tänker på att byta blöjor och natta barn och så.
0: Överhuvudtaget när man får sitt barn så hamnar det någon slags liten bubbla.
1: Ja.
0: Alltså världen runt omkring är inte så viktig, utan nej, det viktiga är ju att barnet i sig mår bra, äter, bajsar, kissa som det ska. Man blir liksom helt ointresserad av resten av världen.
1: Så är det, jag vet precis. Jag har en kompis som nog var värst. Liksom. Jag ringde och frågade, hallå, hur är läget? Nu har han inte bajsat på flera timmar. Så, alltså, han var bara inne där. Det fanns ingen, hans egna ego, det fanns inte, utan det var bara barnet som var viktigt. Jag förstår ju det såklart.
0: Och just i början också så ska det väl nästan vara så, va?
1: Ja.
0: Nu läser jag i alla fall om det här med, för mamma kan det vara speciellt också, ja, för pappa också för den delen, men det är tydligen många mammor som har lite problem med ensamhet och isolering just när de blir föräldrar.
1: Ja, ja.
0: Och kan tänka mig också på första barnet, att det blir väldigt mycket det, och så kanske inte de har någon i sin närhet som har samma, är i samma situation.
1: Jag tror det är väldigt viktigt att man har ett bra socialt nätverk.
0: Mm. Nu är det i alla fall två mammor här som har startat en app som heter Mommy.
1: Ja.
0: Där då mammor från hela Sverige kan hitta varandra och dela sina känslor och tankar när de är i samma situation.
1: Ja, så typ, chattar man då på den appen? Typ,
0: ja, men lite som dating för mammor liksom.
1: Ja.
0: Alltså att man träffas, så kan man kanske gå ut tillsammans med barnvagnen och dela sina problem med att ja, vad nu kan vara att inte barnet äter och att det inte har börjat gå. Eller, det är mycket sådana frågor man har när man är just i den här bebisbubblan.
1: Ja. Ja. Det är hur bra som helst. Kommer du ihåg de som var hemma, de som var ute och motionerade med sina barnvagnar? Man slog rekord i Stockholm.
0: Just det.
1: 500 barnvagnar. Och samma sak där. Det är inte bara att man tränar, utan man kan ställa de frågorna där, för man bygger relationer i andra sammanhang.
0: Precis.
1: Man blir kompisar. Så det är väldigt viktigt, tror jag.
0: Och sen kan man ju också arrangera lite så här lekdater i framtiden. Ja. Så man träffas och så har man en stor filt, så ligger alla bebisarna på filten.
1: Och hoppas man tar rätt bebis med sig hem.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Sandy Tom, I Wish I Was a Punk Rocker. Och det är ju lite varning i trafiken idag med tanke på att det är sol.
1: Ja.
0: Och det är viktigt att ha solglasögon i bilen nu. Mm. Så man inte får solen i ögonen och blir bländad.
1: Ja, är du känslig för sol? För jag är inte så farligt känslig, tror jag.
0: Men du har ju vanliga glasögon. Ja. Hur gör du när du kör bil?
1: Alltså jag...
0: Kör du med solskyddet att du fäller ner det? Eller?
1: Ja, det gör jag såklart ju. Men jag vet att jag har förstått att vissa personer kan inte ens gå ut när det är sol. Alltså man måste ha sina solglasögon. Så känns det inte jag som tror jag.
0: Men det kan vara för att man vill vara cool också kanske.
1: Så kan det vara. Vissa har det inomhus också.
0: Ja, så kan det vara. Vi tar en koll på trafikläget här, Martin.
2: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.

0: åren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
1: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTak 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt upp på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
2: Jag finns överallt. Alltid redo, ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
3: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
4: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
5: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
6: Ja, du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
5: Va?
7: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
1: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
2: Hej, vill du dansa?
1: Första skjutsen.
3: Ska du med eller liksom?
1: Och inte minst, första bostaden.
4: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
1: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
5: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
6: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
7: Hur blir det med boendeparkering?
8: Vem pratar med kommunen?
9: Vi behöver fler laddstolpar.
10: Får man grilla lax på balkongen?
11: Tar du hand om stambytet, Maria?
12: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
5: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
13: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga, jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
14: Mamma, vad är en apptanka?
15: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
14: Mm-hmm.
16: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
17: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
18: Mm. Mm. Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
17: Okay? Ah, det här är gott.
18: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
19: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
20: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition-pris från 479 000 ex moms. Läs mer på Ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
21: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
22: En till jobbresa den här månaden.
21: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
22: Som en mini-retreat.
21: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
23: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
24: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
25: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
26: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Benson Boone med Mr. Electric Blue.
1: Tycker du inte man läser alldeles för mycket tidningar ibland att du måste motionera så här mycket och du måste äta detta?
0: Jo, hela tiden. Skulle vilja kalla det för hälsohets.
1: Ja, det kan det faktiskt vara.
0: Och man nya rön också.
1: Ja, precis.
0: Konstant,
1: ja,
0: hela tiden.
1: Och så hela tiden så jämför man med sig själv. Ja, du ska träna 8 dagar i veckan. Ja. Mm. Det gör ju inte jag. Så får man lite dåligt samvete så bara man gräver ner sig. Men lika viktigt är det med sociala kontakter, säger jag här. Och det är en stor hälsorisk om man saknar detta. Och enligt studier är det lika stor som röka 15 cigaretter om dagen. Och det är mer skadligt än att inte motionera. Och dubbelt så farligt som att vara överviktig.
0: Men vi pratar, alltså du säger sociala kontakter.
1: Ja, kompisar helt enkelt.
0: Det är bara vänner. Kompisar.
1: Ja, precis ju. Och det är ju
0: kompisar på jobbet och kompisar där hemma.
1: Ja, kompisar överallt liksom. Det är nog bara liksom, och det får jag inte tänka lite grann så här liksom. Om man inte tänker, du sitter där hemma liksom, och känner, nej, nu måste jag ut och motionera, så är man bra. Men så är du inte riktigt sugen. Så tänker du bara så här.
0: Man är inne och pratar med en kompis istället.
1: Exakt. Och då tänker du istället. Så vill jag ut och springa en mil nu liksom. Och så då ska man tänka.
0: Det är inte så mycket snack om det. För det är väldigt mycket annars just att. Åh, du ska gå så många steg. Och du ska äta det och detta.
1: Ja.
0: Då skulle man haft lite sådär också. Ja, men nu måste du skaffa dig 3 nya kompisar.
1: Ja. Och du måste.
0: Får man jobba lite på det.
1: Ja, och du får bevara dina relationer väl. Så sitter du där och du vet. Du, ibland tar du på dina joggingskor.
0: Mm.
1: Och så tar du lång tid. Och precis innan du ska knyta dem. Så tänker du, nej. Nu ska jag komma ihåg den här artikeln så att det är lika viktigt att ha kompisar. Så då tar du av dig joggingskorna.
0: Nej, det gör man inte. Man tar på sig joggingskorna och så springer man hem till en kompis.
1: Ja, det kan, hoppas det är grannen då som blir nära.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag talar om att Skåne och Öresund får mestadels klart och soligt väder. Någonstans runt en 22-23 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig och då mest västlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Det går inte alls bra för Malmö FF i Allsvenskan. Igår så kom fjärde raka förlusten när man förlorade hemma mot Västerås med 3-2 efter tilläggstid. MFF är tabelltolva efter sina 9 matcher. De har en ganska lång poängväg upp till topp 3-placeringarna. 34-åriga Felix Rosenqvist vann motortävlingen Indy 500. Rosenqvist vann med endast 200 delar före tvåan David Malukas. Tävlingen har tidigare vunnits 2 gånger av svenska. Det var Kenny Bräck 1999 och så Marcus Eriksson för 4 år sedan. I hockey-VM igår så vann Kanada över Slovakien med 5-1 och resultatet innebär att Sveriges hopp om en kvartsfinal lever. 3 kronor går vidare till slutspel om man vinner över Slovakien imorgon. Och så fotboll i Superettan där Landskrona Boys fick med sig 3 poäng hem till Skåne från bortamötet mot Sandviken igår. Landskrona vann med 1-0. Boys, de är nu tabellsexa, 6 poäng bakom ledarna Varberg och tvåan Falkenberg.
3: Det är måndag morgon, klockan är strax efter 9 och du lyssnar på Gullmorgon. Henrik Wiberg heter jag.
4: Och jag heter Per Ola Sandberg.
3: God morgon!

0: Gullmorgon med musik senast ifrån Cher med Strong Enough. Och jag har goda nyheter. Ja. I Skåne så väntar sol och varma temperaturer hela veckan här.
1: Ja.
0: Och idag till exempel så stiger temperaturen till hela 23 grader och eftermiddagen bjuder på strålande sol.
1: Nej, helt underbart. Du som inte har koll på dina grejer, du har blivit av med två bilnycklar nu.
0: Ja.
1: Ja. Vet du vad du har solkrämen där hemma?
0: Ja.
1: Ja.
0: Eftersom jag smörjer in barnen,
1: ja,
0: så vet jag vad de är.
1: Det är bra ju.
0: Ja. Så ja, det är viktigt att hålla koll på. Mm. Det visste inte du helgen, eller?
1: Nej, det blev lite ganska...
0: Du är lite svidd i pannan.
1: Min panna fick smaka där också, kan jag säga. Och faktum är att min dotter sa, behöver vi inte smörja in oss? Så hade jag inte riktigt koll på solkräm. Så det behövs inte detta lilla.
0: Men man tänker ju inte det när det är bara lite sol. Tänker man, nej, det är inte så farligt.
1: Nej,
0: men jag tänker också, din panna matchar ju din rosa jeansjacka då.
1: Ja.
2: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
3: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bastu varmt och den är groggen i ljummen.
4: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kola ner dig.
3: Välkommen in till Eilon Hörby.
5: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler och grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
6: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
7: Hallå, det var från miljöpolisen.
8: Nej.
7: Vi ska inspektera.
8: Nu kommer de här.
7: Hallå, det var från miljöpolisen.
8: Nej.
7: Vi får öppna.
8: Bort därifrån.
7: Öppna.
8: Bort. Bara en dröm.
9: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
10: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
11: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
10: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
11: Blackstone?
10: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
12: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
13: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
14: fönster. Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Över 1000 skåningar har förlorat sin färdtjänst. Det betyder att människor tvingas säga upp sig från sina jobb, ställa in sina aktiviteter och inte träffa familj och vänner. Så kan vi inte ha det. Centerpartiet i Skåne kämpar för rätten till färdtjänst för alla som behöver den. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birta Sandberg och jag är centerpartist.
16: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
17: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
18: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
17: Och du köttar.
18: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
17: Grossistpriser? Till sådana som mig?
18: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
19: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
20: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
0: Hallå, ja. Ja, så du sågar när jag tränar.
21: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
0: Men det blir ganska många stubbar.
21: Ja, vad ska man göra?
0: Ja, stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
22: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
23: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
24: Ja, det blir 1269.
1: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
2: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
1: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
3: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
4: Vill du ha gräs nu? Enkelt! Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Och nu även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
24: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
25: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
26: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
27: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
28: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
29: Miljöfabriken.com.
30: Gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
31: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är guldmål med musik senast från Jonas Brothers med Who's in your head. Och i helgen så plockar Parola fram en ny kändis i vår tävling Gissa kändisen. Tycker du gjorde det lite svårt?
1: Nej, du var inte riktigt nöjd med ljudklippet, va?
0: Nej, det var väldigt dåligt ljud och allting. Så att nu har vi gjort som så att vi har ju fixat till klippet.
1: Ja.
0: Det är ett nytt klipp, men det är samma person.
1: Ja, det är ändå lite roligt, för det är första gången i Gissa kändisen historien där vi byter ljudklipp men använder samma kändis.
0: Ja. Men man hörde ju inte vad han sa riktigt.
1: Nej, det var kanske därför det inte ringde någon i morse.
0: Kan vara så. Vi tar och lyssnar på det nya klippet då på kändisen. Handlar ju om den här killen då.
2: Ja, faktiskt.
1: Det var ett bra utklipp då.
0: Det
1: har du gjort jättebra där.
0: Ja,
2: ja faktiskt.
0: Mm.
1: Ja.
0: Är det någonting du vill säga om den nya kändisen?
1: Han är känd och det är ett bra utklipp.
2: Ja, faktiskt.
0: Ja, fundera på den kändisen. Ny chans har du i morgon bitti och skolmorgon. Vi

0: morgon med musik senast ifrån ABBA med Mamma Mia. Och vilken start vi har fått på veckan. Ja. Strålande sol, dessutom är det lön från del på kontot idag.
1: Ja, det är så härligt ju. Känner inte du ibland att när man får lön, man ska unna sig någonting?
0: Alltså, det var väl mer så förr.
1: Ja.
0: Att man skulle unna sig så.
1: Ja, men då var det kanske två extra öl på krogen, va? Men nu kan det till och med bli en extra kaka till kaffet om man ska lyxa till liknande.
0: Double chip cookie.
1: Ja, visst, på något sätt.
0: Idag är det också annandag pingst. Det är handduksdagen och internationella nörddagen. Är det någon av de dagarna du vill uppmärksamma?
1: Ja, men nörddagen tycker jag ändå är lite rolig, för tror du inte alla nördar ner sig lite grann i någonting? Man har något specialintresse. Mm. Men en nörd förr i tiden, kommer ihåg de amerikanska collegefilmerna.
0: Ja, det runda glasögon. Ja. Så var de,
1: det var de som bara satte plugga och var
0: tradiga. Ja,
1: nu har nördbegreppet har fått en annan betydelse. För nu kan man ju nörda ner sig i någonting och det har blivit mer liksom...
0: Jag tycker det är coolt att vara nörd.
1: Ja.
0: Alltså, nörd, då är man oftast, man har ett specialintresse. Mm. Man är väldigt duktig på någonting.
1: Ja.
0: Det tycker jag är fascinerande när man pratar med sådana personer som berättar om till exempel vad nu kan vara husvagnar eller...
1: Ja. Ja. En nackdel är att de som har sådana specialintresse har inte förmåga att veta när de ska sluta prata.
0: Nej. Om det finns ju de också faktiskt.

0: love.
1: Det är Good Morning med musik senast ifrån Clean Bandit och Demi Lovato i Solo. Vill passa på att påminna om att det är en väldigt viktig dag på söndag.
2: Ja, det är det du. Det är ju mors dag.
1: Det är det.
2: Oj, oj, oj. Här hade du en väldigt, väldigt viktig uppgift kan jag säga. Ja. Inte bara för mig utan för många andra, va?
1: Precis. Mm. Man får väl göra någonting litet för mammorna omkring en ju.
2: Inte lite, Henrik. Nej. Något stort.
1: Jag vet inte, du brukar ju ta ut din mamma på någon slags mammakväll.
2: Ja, vi brukar åka hem till Dan Stråde. Han har en mors dag där. Oerhört trevligt att fira där. Får man god mat så är man där liksom.
1: Var lämnar man sin mamma där och sen åker man vidare?
2: Ja, lite grann som på Ikea i Bollhavet. Så kommer man hämta henne en vecka efter.
1: Ja. Ja. Nej, men det gäller ju att
2: tänkte,
1: göra någonting.
2: Tänk dig själv att sätta din mor där och så får du en nummerlapp.
1: Tror du inte att mammorna vill umgås med sina barn?
2: Jo.
1: Tänk att din mamma vill umgås med dig.
2: Ja, ja, det vet jag inte. Men inte, så, mina barn vill umgås med mig. Så att, ja. Det blir ju roligt. Och sen så får man ju tänka på sin alla mammor runt omkring. Va? Man har ju en faslig massa mammor. Va? För att du har ju ändå lite ansvar för din svärmor till exempel.
1: Ja, och framförallt min frus. Eller, mina barns mamma.
2: Ja, hon är rätt viktig.
1: Hon är rätt viktigt också. Ja. Så då får man väl hjälpa dem också att de gör någonting och uppvaktar henne. Ju.
2: Men nu kan man inte bara lösa det genom att man samlar alla. Säg så att det är du. Du tar din svärmor och bjuder in henne. Du tar dina barns mor och bjuder in henne.
1: Vi hade ju en plan för något år sedan på en mammabuss.
2: Ja.
1: En buss som bara åker och plockar upp mammor.
2: Ja.
1: Så har vi en stund mammafest någonstans.
2: Ja, det hade ju varit perfekt. Vad ska
1: man
2: göra?
1: Om vi ska ha alla barn också och alla respektive så måste vi typ fylla. De får Globen nästan om vi ska kunna få plats med alla.
2: Ja.
1: Malmö Arena kanske en bra början.
2: Ja, men jag tror det. Men det är ju absolut ingen dum idé liksom. Så att, ja.
1: Men oavsett så är det kanske tanken som räknas. Något litet får man väl göra.
2: Ja.
1: En bra påminnelse i alla fall att det är mors dag nu på söndag.

0: Gullmorgon med musik senast ifrån Victor Lexell med Lys på mig. Nu ska vi ut och spela kula i det fina vädret.
1: Ja, det ska vi. Ja. Ska vi bara trycka på några knappar här så vi kommer ut här. Och ligger man i sängen nu och hör på detta här så gaska upp den nu, ta en dusch och ge dig ut i solen.
0: Ja, det kommer bli, eller är en kanon då. Mm. Fantastiskt väder ska det bli hela dagen. Vi är tillbaka i morgon tisdag. Då är även Jane förhoppningsvis tillbaka. Har nu en fortsatt fin måndag så hörs vi imorgon.
1: Hej hej! Hej.
2: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövsmoderaterna, bygger för framtiden.
3: Reklam. Har du kollapsat och förlorat energin? Placera dig själv i soffan i framstupa kakläge.
4: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
5: Är det något speciellt som du grubblar på då?
4: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.

0: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
1: Nej, nej.
2: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva. Jättestort! Eller lite mindre.
2: En bit bort.
3: Eller mitt i smeten.
1: Ah, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
4: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Ah, da capo, klassiskt, bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt, inga konstigheter. Det är värt att påminna om det så här i skatteåterbäringstider. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se.
2: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
3: Vi ses på Hemköp.
4: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper, då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
5: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
6: Dubbelsurf i 24 månader?
5: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
6: Liksom dubbelt.
5: Okej. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
6: Telenors snabba 5G-nät.
7: Vimla, vimla, vimla. Vimla, vimla, vimla.
8: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
9: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
10: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
9: Okay? Ah, det här är gott.
10: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik.
11: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
12: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
13: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
14: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
15: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
16: Ser du vad jag ser?
15: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
17: Det trodde jag aldrig.
16: Nej.
17: Plötsligt händer det.
18: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
19: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av Konsumenternas Försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
20: Med Pågens färskbakade hörnekaka är sommaren bara en tugga bort. Nu har du chansen att vinna härliga sommarprylar för hela familjen. Var med och tävla i din butik. Njut av färska bröd från Hörne.
21: Varsågod och smaka Pågens goda hörnekaka.
20: Hörne. Solsken i varje tugga.
22: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag talar om att Skåne och Öresund får mestadels klart och soligt väder. Någonstans runt en 22-23 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig och då mest västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media, vi ger hjärnet.
2: Ikväll då är det dags för American Music Awards i Los Angeles och där kan det gå fint för Zara Larsson som har 5 nomineringar till galan, bland annat årets samarbete och årets genombrottsalbum. En uppföljare till Mel Gibsons storfilm The Passion of the Christ har länge varit på gång och nu är det bekräftat och klart att första delen får biopremiär på Kristi Himmelfärdsdagen den 6 maj nästa år och del 2 kommer sen i maj 2028. The Passion of the Christ kom 2004 och filmen drog in över $610 miljoner och fick 3 Oscars nomineringar. Phil Collins, som haft problem med hälsan, bland annat med sina knä och njurar, öppnar nu upp för en comeback. Enligt Variety så mår 75-åriga Phil Collins bättre än på länge. Men när det blir en comeback, det är inte bestämt.
3: Tack Matti för nöjesnätterna. Henrik Wibe heter jag som nu drar igång förmiddagspasset denna soliga och fina måndag. Inleder timmen med Tommy Nilsson och så blir det Miles Smith tillsammans med Nile Horan.

0: Det är Guldkanalen med musik senast från Miles Smith och Niall Horan i Drive Safe. Och sedan dess fick du vinnarlåten i den svenska Melodifestivalen 1989. Det var ju Tommy Nilsson som fick inleda förmiddagspasset med en dag. Det är en fin och solig måndag och vi fortsätter med mer bra musiken i radio alldeles strax. Henrik heter jag, alldeles strax tillbaka med både Dream och Nico Vince.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leja maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag, då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
3: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal, www.grus.nu.
4: Älskling, det står på toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
5: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
4: Jag sa ju att du skulle ringa avloppsjouren.
6: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
7: Mer info på avloppsjouren.se.
8: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
9: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
8: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
9: Blackstone?
8: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
10: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
11: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Ditt postnummer ska inte avgöra dina möjligheter. Vården ska finnas där du behöver den. Kollektivtrafiken ska fungera så att du enkelt kan komma fram. Och du ska kunna jobba och skapa din framtid i hela Skåne. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
14: Jag kan inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
15: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
16: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
15: Och du köttar.
16: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
15: Grossistpriser? Till sådana som mig?
16: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
17: Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning. Samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
18: Missa inte oktoberfest i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna. Hörby Köpmannaförening.
19: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna.
20: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
19: Men det blir ganska många stubbar.
20: Ja, vad ska man göra?
19: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
21: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
22: Hej, Axel Nilsson här. Nu är vår och sommardagar på ingång och vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning med massor av spännande nyheter. Kom in och bli inspirerad och skapa ditt egna lilla paradis. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
23: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
0: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
1: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
2: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Topp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantopp.com.
3: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
24: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
25: Miljöfabriken.com.
26: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
27: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden. You can walk my-

är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du norska Nico Vins med Am I Wrong. Och så var det ju en 90-tal innan dess, då The Dream med Things Can Only Get Better. Nu är en tjej som har tagit musikvärlden med storm. Här är Ella Langley i Guldkanalen. Ny musik, Choosing Texas. Just

Varje sommar åker han ut på sin första egna sommarturné som solartist på 14 år. Och han inleder ju sin turné i Skåne, Torsjö Live. Och så kommer han även ner till Bjärred och Bjärred station och spelar. Du fick Orup i Guldkanalen med Mercedes-Benz. Nu Teddy Swims, här är Mr. Know-it-all i Guldkanalen.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Under flera år så försörjde han sig som gatumusikant, men för 14 år sedan fick han ju en världshit med låten du hörde. Toppade singellistan i hela 16 länder. Du fick Mike Rosenberg, eller Passenger som han ju kallar sig för som artist. Du hörde Let Her Go. Oh, I hope you-

0: Guldkanalen, och senast fick du låten som ju då representerade Sverige i Eurovision. Gick ju inte så himla bra, slutade på en 20:e plats. Du hörde Felicia Guldkanalen med My Sister. Henrik heter jag, bjuder alldeles strax på mer skön musik. Hänger du med så har du alldeles strax Meghan Trainor. Och så blir det Bolaget tillsammans med Dante lite längre fram.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTak 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
3: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av Konsumenternas Försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
4: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

alkoholfri. Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269.

0: Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
1: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
2: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
3: Röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycka att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Surnar till om nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
5: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
6: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
7: Hur blir det med boendeparkering?
8: Vem pratar med kommunen?
9: Vi behöver fler laddstolpar.
10: Får man grilla lax på balkongen?
11: Tar du hand om stambytet, Maria?
12: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
5: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
13: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
14: Hej, Patrik på Beijer här. Här kommer inköpslistan för dig som ska putsa om husgrunden. Putsbruk, vattenslang, cementblandare, sand, murslep, pensel, gummistövlar, snöre och gott om tid. Eller så struntar du det och kör sten i terra sockelskivor. Snabbmonterade, frostsäkra och med lång livslängd och 25 års garanti. Välkommen till Beijer. Vi bygger de som bygger.
15: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
16: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
17: Ser du vad jag ser?
16: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
18: Det trodde jag aldrig.
17: Nej.
18: Plötsligt händer det.
3: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
19: Mamma, vad är en apptanka?
18: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
19: Mm-hmm.
20: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag. Förstärk.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Men blås då!
2: Yes!
3: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
1: mitt i klacken!
3: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
4: Älskade mammor. De som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag talar om att Skåne och Öresund får mestadels klart och soligt väder. Någonstans runt en 22-23 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig och då mest västlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Det går inte alls bra för Malmö FF i Allsvenskan. Igår så kom fjärde raka förlusten när man förlorade hemma mot Västerås med 3-2 efter tilläggstid. MFF är tabelltolva efter sina 9 matcher. De har en ganska lång poängväg upp till topp 3-placeringarna. 34-åriga Felix Rosenqvist vann motortävlingen Indy 500. Rosenqvist vann med endast 200 delar före tvåan David Malukas. Tävlingen har tidigare vunnits 2 gånger av svenska. Det var Kenny Bräck 1999 och så Marcus Eriksson för 4 år sedan. I hockey-VM igår så vann Kanada över Slovakien med 5-1 och resultatet innebär att Sveriges hopp om en kvartsfinal lever. 3 kronor går vidare till slutspel om man vinner över Slovakien imorgon. Och så fotboll i Superettan där Landskrona Boys fick med sig 3 poäng hem till Skåne från bortamötet mot Sandviken igår. Landskrona vann med 1-0. Boys, de är nu tabellsexa, 6 poäng bakom ledarna Varberg och tvåan Falkenberg.
3: Henrik heter jag som fixar musiken här under förmiddagarna i Guldkanalen. Inleder timmen med Miss Li, Agnes och New Kid.

0: Julkanalen med musik senast ifrån New Kid med Hurricane. Och så var det Agnes innan dess med Release Me. Vi har ju ny kändis i Gullmorgons tävling Gissa kändisen. Handlar ju om den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Och vet du vem kändisen är?
1: Ja, faktiskt.
0: Så har du ju ny chans i morgon tisdag hos Gullmorgon vid 7:30. Nu fortsätter vi denna fina och soliga förmiddag med musik alldeles strax ifrån Tina Turner och som leder Pitbull tillsammans med Christina Aguilera.
2: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
3: Reklam. Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
4: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
5: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smartafonster.se.
6: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Psykisk ohälsa följer inga kontorstider. Väntetiderna är långa och det är svårt att få hjälp i tid. Men det kan bli bättre. Centerpartiet i Skåne vill stärka arbetet med psykisk hälsa så att fler får stöd i tid, oavsett var du bor. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Berta Sandberg och jag är centerpartist.
9: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
10: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
11: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
10: Och du köttar.
11: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
10: Grossistpriser? Till sådana som mig?
11: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
12: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
13: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
12: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
14: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
15: Mer info på avloppsjouren.se.
16: Har du plötsligt börjat älska arbetskläder med dålig kvalitet? Som ser billiga ut fast det blev ganska dyrt? Nej, jag tänkte väl det. Action och Trend finns för dig som söker arbetskläder med hållbarhet och hög kvalitet. Låt oss ta ett möte så hittar vi den bästa lösningen för ditt företag. Actionochtrend.se.
17: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
18: Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
0: Hallå, ja. Ja, så du sågar när jag tränar.
19: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
0: Men det blir ganska många stubbar.
19: Ja, vad ska man göra?
0: Ja, stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
20: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
1: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tirolerkorps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna, Hörby Köpmannaförening.
20: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
21: Jens på Myla här. Du, vi är ju i Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonden på myla.se.
22: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
23: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in.
24: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
25: Vulko Eslöv AD Bilverkstad, din lokala bilverkstad i Mellanskåne. Vi fixar allt för din bil och servar även gräsklippare. Välkommen till Vulko Eslöv.
2: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Melodifestivalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du ny musik ifrån Somber med Homewrecker. Och så var det Victoria innan dess med SLA Lay Me Down. Nu ett av tidernas mest framgångsrika punkband. Det är gruppen som ju bidrog till att göra punken lite mer mainstream. Här är Green Day-guldkanalen med Good Riddance.

0: varma temperaturer. Det är det som gäller i Skåne här under veckan. Och bara idag upp mot 23 grader och i eftermiddag strålande sol. Va? Vilken start vi har fått på veckan. Henrik heter jag som fortsätter förmiddagen här guldkanalen med bra musik. Strax ifrån både Tame Impala och Eros Ramazzotti.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
3: Vi på Riksbyggen

0: och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonet.se eller i närmsta lagershop. Netonet. Låga priser varje dag.
1: Jag har burit på en grej. Jag har börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
2: Så du är socialdemokrat?
1: Hur ska polarna reagera?
3: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
5: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
6: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på Ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
7: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du tre säkra proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
8: What? När du fastnar med båda fötterna i kvicksand och inte får röra mer än ett finger. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
9: Med Pågens färskbakade hörnekaka är sommaren bara en tugga bort. Nu har du chansen att vinna härliga sommarprylar för hela familjen. Var med och tävla i din butik. Njut av färska bröd från Hörne.
10: Varsågod, låt smaka Pågens goda hörnekaka.
9: Hörne, solsken i varje tugga. Första gången.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Först går du rakt fram förbi Jimmys kemtvätt och Giorgios pizza. Där har de förresten otrolig Vesuvio. Sen tar du höger vid uteserveringen med rottingstolarna med sol redan klockan 3. Och gratis wifi. Lösenordet där är lösenordet 1.
2: Välj en mäklare som är expert på ditt område. LF Fastighetsförmedling. Alltid nära dig.
3: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
4: 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. Och om turen håller sig framme är det så mycket ni får dela på i sommaryran. Köp din lott på postkodlotteriet.se senast 31 maj.
5: Åldersgräns 18 år. 188 kronor per månad.
6: Ni trodde de var borta, men Spicy Chicken McNuggets dyker upp igen och igen och igen. Lika heta, lika oemotståndliga. Spicy Chicken McNuggets, äntligen tillbaka igen, bara på McDonald's.
7: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk skaft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
8: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
9: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig.
10: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
11: Ja?
12: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
11: Haha, något mer?
12: Mm, en kaffefilter.
11: Ja, okej. Ses hemma.
13: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
14: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk.

0: Musk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten.

Gavin Parker heter killen som gör det mesta i gruppen Tame Impala. Det är han som skriver, framför och producerar all musik själv. Du fick Tame Impala senast i Guldkanalen med Dracula. Strax ska du få lite nöjesnyheter. Innan dess så tar vi och lyssnar på Eros Ramazzotti i musikblandningen. Här är Più Bella Cosa.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt tisdagen i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Uppehåll och runt en 20 grader varmt. Vinden nu måttlig, uppemot frisk och då mest västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media, vi ger hjärnet.
2: Ikväll då är det dags för American Music Awards i Los Angeles och där kan det gå fint för Zara Larsson som har 5 nomineringar till galan, bland annat årets samarbete och årets genombrottsalbum. En uppföljare till Mel Gibsons storfilm The Passion of the Christ har länge varit på gång och nu är det bekräftat och klart att första delen får biopremiär på Kristi Himmelfärdsdagen den 6 maj nästa år och del 2 kommer sen i maj 2028. The Passion of the Christ kom 2004 och filmen drog in över $610 miljoner och fick 3 Oscars nomineringar. Phil Collins som har haft problem med hälsan bland annat med sina knä och njurar öppnar nu upp för en comeback. Enligt Variety så mår 75-åriga Phil Collins bättre än på länge. Men när det blir en comeback, det är inte bestämt.
3: Henrik heter jag som finns med dig från ett soligt Staffanstorp. Vi inleder lunchen med en klassiker från Bruce Springsteen och ny musik från One Republic.

0: Julkanalen med musik senast ifrån One Republic med Need Your Love. Och så inledde vi ju måndaglunchen innan dess med Bruce Springsteen med Glory Days. Och Springsteen som är på turné just nu hemma i USA. Springsteen som ju verkligen älskar att turnera. Han har ju fyllt till exempel Ullevi otaliga gånger. Han är också väldigt glad för att ha maratonkonserter och har ju tydligen ett rekord. Det var när han spelade i Helsingfors 2012. Då var hans konsert i 4 timmar och 6 minuter. Henrik heter jag som alldeles strax är tillbaka med mer skön musik i din radio. Närmast ifrån både Blue Lagoon och I'm from Barcelona.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi är garanten för en trygg och värdig ålderdom på riktigt.
4: Vulco Eslöv Euromaster. Din lokala däckverkstad i Mellanskåne. Vi fixar alla däck. Välkommen till Vulco Eslöv.
5: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
6: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
7: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta.
8: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
9: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Över 1000 skåningar har förlorat sin färdtjänst. Det betyder att människor tvingas säga upp sig från sina jobb, ställa in sina aktiviteter och inte träffa familj och vänner. Så kan vi inte ha det. Centerpartiet i Skåne kämpar för rätten till färdtjänst för alla som behöver den. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birta Sandberg och jag är centerpartist.
11: Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning. Samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
12: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
13: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
14: Åh, oh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna!
15: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
16: Jag kan, fröken, jag kan.
15: Ja, Pelle?
16: Vällingeblomman såklart.
17: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
18: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
19: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
20: Nilssons möbler och inredning.
21: Mamma!
22: Ja, vad vill du?
21: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
22: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
21: Jag försökte spulla ner den och det blev översvämning i toan.
23: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
24: Mer info på avloppsjouren.se.
25: Jag kan inte...
26: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
0: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
1: Jens på Mila här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på Mila.se.
2: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
3: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
4: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bonden. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: take us down.
1: Vällingeblomman ger dig Gissa kändisen varje vardag i Guldmorgon. Vem är det här?
2: Ja, faktiskt.
1: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

Guldkanalen. Och senast fick du 26 gubbar och gummor. Så många är de i gruppen I'm from Barcelona. De kommer ju från Jönköping. Det var The We're from Barcelona. Och så var det Blue Lagoon innan dess med Break My Stride. Nu Bruno.

Mitt i lunchen, du lyssnar på Guldkanalen och senast fick du Kungen av Pop som lyckades med bedriften att toppa den amerikanska Billboard-listan med 5 singlar ifrån albumet Bad. Du fick en av dem, det var ju Michael Jackson med The Way You Make Me Feel.

0: Hon gick ju på den prestigefyllda Brit School i London, där även storheter som Adele och Amy Winehouse studerat. Hon kom ju dessutom innan hon var 15 år gammal. Vi fick Olivia Dean i Guldkanalen med So Easy. Och så var det ju Katy Perry innan dess med Firework. Lunchen rullar vidare i Guldkanalen med musik alldeles strax ifrån både Miles Smith och Westlife.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Hon går.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
4: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
5: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
6: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
7: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
8: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
9: Med Pågens färskbakade hörnekaka är sommaren bara en tugga bort. Nu har du chansen att vinna härliga sommarprylar för hela familjen. Var med och tävla i din butik. Njut av färska bröd från Hönö.
10: Varsågod och smaka Pågens goda hönökaka.
9: Hönö, solsken i varje tugga.
11: Men blås då!
12: Yes!
13: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
11: mitt i klacken!
13: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
14: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
15: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
16: På Dönalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Dönalim QuickTak 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Dönalim, choice of professionals.
17: Ah, da capo, klassiskt, bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt, inga konstigheter. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Gäller både privatpersoner och företag. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se. 1, 2, 3.
18: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskop.

0: Kopisk skaft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
1: Ja?
2: Hallå? Pizza är grandiosa? Jag vill ha en grandiosa capricciosa och en pepperoni.
1: Haha, något mer?
2: En kaffefilter.
1: Ja, okej, ses hemma.
3: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
4: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
5: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
6: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ni trodde de var borta, men Spicy Chicken McNuggets dyker upp igen och igen och igen. Lika heta, lika oemotståndliga. Spicy Chicken McNuggets, äntligen tillbaka igen, bara på McDonald's.
8: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
9: Du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
8: Va?
10: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
12: 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. Och om turen håller sig framme är det så mycket ni får dela på i sommaryran. Köp din lott på postkodlotteriet.se senast 31 maj.
13: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
14: Har du kollapsat och förlorat energin? Placera dig själv i soffan i framstupa kakläge. Mm.
15: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt tisdagen i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Uppehåll och runt en 20 grader varmt. Vinden nu måttlig, uppemot frisk och då mest västlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I herrarnas allsvenska i fotboll, där ska det spelas två matcher ikväll. Fyran Elfsborg hemma mot trean Häcken. Båda lagen har spelat in 16 poäng. Och så regerande mästarna Mjällby som spelar borta mot nästjumbun IFK Göteborg. Matchen har start klockan 19. För Malmö FF så blir det matchen närmast på lördag hemma mot Halmstad. Ett Malmö som är inne i en rejäl svacka blev i förlust hemma mot Västerås igår. MFFs fjärde raka förlust, och det är första gången på 18 år som Malmö förlorar fyra raka matcher i fotbollsallsvenskan. Efter 9 omgångar är MFF tabelltolva och avståndet upp till serieledande Sirius, det är 15 poäng. I hockey-VM så har Sverige alltid egna händer att ta sig till slutspelet. Tre Kronor, de gör sin sista gruppmatch imorgon klockan 20:04 mot Slovakien. Vinner Sverige där, då är kvartsfinalspel säkrat. Kvartsfinalerna i hockey-VM spelas på torsdag.
3: Fin och solig måndag eftermiddag. Henrik Wiberg heter jag som inleder den här timmen med klassiker från Eric Carmen och ny musik från Alex Warren.

0: Det är Guldkanalen med musik senast ifrån Klara Hammarström med An and An and An.
1: Ja, faktiskt.
0: Så låter den nya kändisen i Guldmånstävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vet du vem det är? Så har du ny chans i morgon tisdag när Guldmånen är tillbaka. Du gissar på den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: I morgon mitt är vi 7:30. Nu fortsätter vi eftermiddagen med musik om en liten stund från gruppen som ju var hur stora som helst på 90-talet. Nu gör de ju comeback här i sommar och kommer göra några spelningar. Du har Cardigans om några minuter med My Favorite Game. Och så blir det Jason Donovan lite längre fram.
2: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
3: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmokare i Skåne, Landerstams VVS-installationer.
4: Jens på Mila här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla Skåns direkt från bonden på Mila.se.
5: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
6: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
7: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
6: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
7: Blackstone?
6: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
8: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
9: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
10: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
11: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
12: Har du plötsligt börjat älska trängseln på köpcentret? Långa köer, de hastiga skriken och det konstanta myllret? Nej, jag tänkte väl det. Upplev trevligare och smidigare shopping på Action och Trend. Sport och modekläder till hela familjen. För vardag, fest och aktiv fritid. Actionochtrend.se.
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar. Vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
15: Cykelimperiet står stadigt och finns för dig när du behöver en ny kvalitetscykel. Här hittar du ett av Sveriges största utbud av Crescent, Monark, Sjösala och Skeppshult. Vi hjälper dig även med ditt garantiärende, även om du inte har köpt cykeln hos oss. Ta den enkla vägen till äkta cykelglädje. Välkommen till Cykelimperiet.
16: Vill du ha gräs nu? Enkelt! Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund.
17: Och nu även vid återvinningen i Kävlinge.
16: Gå in på www.grus.nu.
17: Grus.nu.
18: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
19: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Är du också trött på att vänsterstyret bygger sönder Malmö? Vi Sverigedemokrater väljer träd och grönska framför asfalt och betong. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
4: Hej, Andrea på Vellinge Blomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jordbeskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
3: Du hittar oss mellan Vellinge och Höllviken och på vellingeblomman.se. Vellinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
20: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
21: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
22: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
20: Ovälkommet avbrott? Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
23: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
20: Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från grunden.

eftermiddag, det här guldkanalen. Och senast fick du Jason Donovan med Too Many Broken Hearts. Och sen andra gruppen som ju är tillbaka igen och kommer göra några spelningar här i sommar. Till exempel kan du se dem i Skåne i Höganäs den 12 juni. Det fick ju Nina Persson och de andra i Cardigans, det där med My Favorite Game. Nu måndag guldkanalen.

Det var Jason Derulo i Guldkanalen med Savage Love. Och så fick du musiken från Årets Mello innan dess. Det var ju Kimberly med Eternity. Nu ska du få Peta Marklund, eller September som hon ju kallar sig för när hon satsade på en internationell karriär.

0: IKEA presenterar Ljud av förändring.
1: Tvillingar.
0: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
2: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
1: Är det något speciellt som du grubblar på då?
2: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
1: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
2: Nej, nej.
3: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
4: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
5: Dubbelsurf i 24 månader?
4: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
5: Liksom dubbelt.
4: Okej. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
5: Telenors snabba 5G-nät.
6: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford. Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecote för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
7: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du tre säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
8: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
9: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
10: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
11: Hur blir det med boendeparkering?
12: Vem pratar med kommunen?
13: Vi behöver fler laddstolpar.
14: Får man grilla lax på balkongen?
15: Tar du hand om stambytet, Maria?
16: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
9: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
17: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
18: Mamma, vad är en apptanka?
19: Ja, det är väl någon anka av något slag.
20: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
21: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
22: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
23: Ja?
24: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa Capricciosa och en pepperoni.
23: Haha, något mer?
24: En kaffefilter.
23: Ja, okej, ses samma.
25: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
9: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
26: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
27: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.

0: Hej, det här var Ulf Kristersson.
1: Är det något mer som ni genomfört under den här mandatperioden som du värdesätter extra högt?
0: Att vi har lyckats bekämpa inflationen, att en helt vanlig tvåbarnsfamilj har 5 000 kronor mer i plånboken varje månad nu jämfört med när vi tog över.
2: Samtal ur podcasten Ring statsministern finns där poddar finns. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Läs mer på polrec.se.

0: igen, bara på McDonald's.
1: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk skaft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt tisdagen i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Uppehåll och runt en 20 grader varmt. Vinden nu måttlig, uppemot frisk och då mest västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hova för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
2: I kväll då är det dags för American Music Awards i Los Angeles och där kan det gå fint för Zara Larsson som har 5 nomineringar till galan, bland annat årets samarbete och årets genombrottsalbum. En uppföljare till Mel Gibsons storfilm The Passion of the Christ har länge varit på gång och nu är det bekräftat och klart att första delen får biopremiär på Kristi Himmelfärdsdagen den 6 maj nästa år och del 2 kommer sen i maj 2028. The Passion of the Christ kom 2004 och filmen drog in över $610 miljoner och fick 3 Oscars nomineringar. Phil Collins, som haft problem med hälsan, bland annat med sina knä och njurar, öppnar nu upp för en comeback. Enligt Variety så mår 75-åriga Phil Collins bättre än på länge. Men när det blir en comeback, det är inte bestämt.
3: Yes, tack så mycket. Säger vi till Henrik Wiberg som bara höja. Oj, höja bordet här. Det var lite lågt. Tryckte på fel håll. Men nu så. Nu är mixerbordet i rätt höjd. Nu kör vi igång den här måndags eftermiddagen på Guldkanalen. Daniel Ullhag heter jag.

0: Avenue. Ja, det gör jag. Jag tror på dig faktiskt. Den här måndags eftermiddagen. Välkommen till Guldkanalen. Det fina vädret, det hänger kvar. Det tackar vi för. Vilken fantastisk helg vi har bakom oss. Man kan ju säga som så här. Lundakanalen hade hyfsat tur med vädret. Herregud alltså. Ja, det får vi snacka mer om under eftermiddagen. Det blir en skön eftermiddag på Guldkanalen med massvis med musik. Minst åtta låter rad strax, bland annat Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och silvertejp kommer strax.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
3: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
4: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
5: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
6: fönster. Cykel som förmån via jobbet. Går det? Ja, med Cykelimperiet kan din arbetsgivare erbjuda förmånscykel genom leasing. Helt kostnadsneutralt för företaget. Du leasar cykeln via bruttolöneavdrag och sparar upp till 45% jämfört med att köpa själv. Tipsa din arbetsgivare. Vi på Cykelimperiet berättar gärna mer.
7: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
8: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
9: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
10: Hej, Axel Nilsson här. Nu är vår och sommardagar på ingång och vi på Nilssons Möbler har fyllt vår utemöbelavdelning med massor av spännande nyheter. Kom in och bli inspirerad och skapa ditt egna lilla paradis. Välkomna till oss på Nilssons Möbler och Inredning.
11: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna.
12: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
11: Men det blir ganska många stubbar.
12: Ja, vad ska man göra?
11: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
13: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
14: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
16: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av brand.

0: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
1: Jens på Myla här. Du, vi är ju i Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
2: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
3: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
4: Miljöfabriken.com.
5: Gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
6: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bäst och varmt och den är groggen i ljumme.
7: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
6: Välkommen in till Eilon Hörby.
8: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
9: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten och Mylla.se.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Och vi kollar kalendern. Det är måndag idag, 25 maj, står det i almanackan. Vi säger grattis till Urban som har namnsdag idag. Det är handduksdagen idag. Är det idag man ska tvätta sina handdukar kanske? Och fyller du år idag så delar du födelsedag med halva Samir och Viktor. Samir Bardan fyller nämligen år idag. Det är måndag och här är Superlim och Silvertejp i Guldkanalen.

Om mindre än 3 minuter ska du få ny musik i Guldkanalen från Ray Dalton. I Just Wanna Be Happy heter låten. Har du hört den? Inte? Nej, häng kvar i så fall. Och i Morbitti säger Gudmund tillbaka igen 5-10 med Henrik Jane Perola. Och med den nya kändisen. Och ingen som vågade ringa och gissa i morse faktiskt. Vi kan väl lyssna in den nya kändisen lite senare.

Nej, Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Daniel heter jag. Står här och bara njuter av det fina vädret. Jag kollar också i väderprognosen. Det ser fantastiskt ut för den här veckan. Sol, sol, sol, sol och åter sol. Till helgen sen lär det bli lite regn. Så fort vi blir lediga så kommer regnet. Så njut av det fina vädret i veckan så gott det går. Med

0: Carpenter med Tears, Eagle-kanalen. Denna underbara måndag eftermiddag. Härligt väder i luften. Och sjömusik i radion. Vi är... vi är inte helt fulltaliga eftermiddag. Martin Fandén kör både sport och nyhetsnyheter under eftermiddagen. Henke Holmberg glider strax in i lokalerna. Det är han som kör trafiken hela eftermiddagen med start i nästa timme. Och så är det Bengtsson som har det bästa jobbet av oss alla. Det är han som levererar sommarvädret den här eftermiddagen. Det är bara häng med. Och strax i musiken. Ny musik ifrån Tjuvjakt som är tillbaka. Denna gången med Simon Strömstedt. Just det, Niklas Strömstedts son. Stammis kommer strax i Guldkanalen.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner. Din kompletta maskinuthyrare. Pooltime. Pooler och pooltak. Nansens måleri. Målare sedan 1945. Och Burlövsmoderaterna. Trygghet, skola, omsorg.
2: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTact 289. Ett nytt snabbhärdande montageslim med snabbt direkt upp på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
3: Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Det är värt att påminna om det så här i skatteåterbäringstider. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se.
4: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
5: Jättestor!

0: alkoholfri.
1: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
2: Tänk till exempel att ett par rejäla gummistövlar hjälper lite. Ifs hemförsäkring hjälper mycket.
3: Röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Surnar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
5: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecote för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
6: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan.
7: Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla?
6: Nej, jag tänkte väl det.
7: Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt va?
8: Men blås då!
9: Yes!
10: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
8: mitt i klacken!
10: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
11: Mamma, vad är en apptanka?
12: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
11: Mm-hmm.
13: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
14: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
15: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
16: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
17: Alla relationer har ju sina ups and downs. Men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.
16: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
18: Samla dina lån till ett på lendo.se.
19: Med Pågens färskbakade hörnekaka är sommaren bara en tugga bort. Nu har du chansen att vinna härliga sommarprylar för hela familjen. Var med och tävla i din butik. Njut av färska bröd från Hönö.
20: Varsågod, låt smaka Pågens goda hönökaka.
19: Hönö, solsken i varje tugga.
21: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Det är måndag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag. Strax premiär på eftermiddagen för ny musik från Tjuvjakt och Simon Strömstedt. Stammis är på väg. Om en liten stund, häng med.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och i din telefon. Det är måndag, klockan är 3. Dags för väder och sport.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt tisdagen i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Uppehåll och runt en 20 grader varmt. Vinden nu måttlig, uppemot frisk och då mest västlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: I herrarnas allsvenska i fotboll, där ska det spelas två matcher ikväll. Fyran Elfsborg hemma mot trean Häcken. Båda lagen har spelat in 16 poäng. Och så regerande mästarna Mjällby som spelar borta mot nästjumbon IFK Göteborg. Matchen har start klockan 19. För Malmö FF så blir det matchen närmast på lördag hemma mot Halmstad. Ett Malmö som in i en rejäl svacka blev i förlust hemma mot Västerås igår. MFFs fjärde raka förlust, och det är första gången på 18 år som Malmö förlorar fyra raka matcher i fotbollsallsvenskan. Efter 9 omgångar är MFF tabell 12 och avståndet upp till serieledande Sirius det är 15 poäng. I hockey-VM så har Sverige alltid egna händer att ta sig till slutspelet. Tre Kronor, de gör sin sista gruppmatch imorgon klockan 20:04 mot Slovakien. Vinner Sverige där, då är kvartsfinalspel säkrat. Kvartsfinalerna i hockey-VM spelas på torsdag.
0: Tack Martin för sporten. Jag var själv på plats igår och såg bedrövelsen live på Eleda stadion när MFF förlorade mot Västerås. The Bottom is Nod. Ja, den låten borde vi spela faktiskt. Det tar vi strax. Först ny musik från Tjuvjakt och Simon Strömstedt.

0: Jag kan inte gå sämre än vad det gör just nu, känns som. Match på söndag för Malmö FF som förlorade igår mot Västerås. På söndag möter man Halmstad innan sommaruppehållet. Och den matchen, den bara måste vinnas. Vi håller tummarna för det, att det vänder. Det är nu de behöver sina supportrar, Malmö FF. Glöm inte det. Det gäller att supporta sitt lag med sitt ljusblåa hjärta. Timbuktu, båten är snart. Du fick den såklart i guldkanalen och strax den första trafikrapporten från Henke som du når på 00 10 11 91 om du ser någonting som stör i trafiken. Och i musikplanningen strax i guldkanalen, Harry Styles, American Girls.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden. Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
2: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
3: Apphälst hjälper ditt företag att växa genom effektiva och säkra IT-lösningar i molnet. Vi kan tekniken. Kolla apphälst.se.
4: Apphälst. Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
5: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
6: fönster. Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
7: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
8: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna.
10: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
9: Men det blir ganska många stubbar.
10: Ja, vad ska man göra?
9: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
11: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi garanterar dig att vi ger dig ett tryggare och säkrare Malmö. Rösta på oss den 13 september.
14: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
15: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
14: Och du köttar.
15: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
14: Grossistpriser? Till sådana som mig?
15: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
16: Missa inte oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfesten med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna, Hörby Köpmannaförening.
17: Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning. Samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
18: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
19: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
20: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
21: Vulko Eslöv AD Bilverkstad. Din lokala bilverkstad i Mellanskåne. Vi fixar allt för din bil och servar även gräsklippare. Välkommen till Vulko Eslöv.
22: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
23: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
24: Miljöfabriken.com.
25: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
26: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bonden.

0: American Girls med Harry Styles. Det är måndag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som är ditt sällskap i studion. Underbart väder hela den här veckan, ser ut att bli fantastiskt väder i Skåne. Njut av solen och njut av värmen, gör det med oss i högtalaren. Och ska du ut på de skånska vägarna i eftermiddag, då är du på rätt ställe kan jag säga. Här kommer Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: På Öresundsbron så är det kö. Det beror på att de håller på att flytta någon form av målarplattform. Detta då vid Högbron. Så att det blir då kö i riktning mot Köpenhamn på grund av denna flytt av denna plattform då. Och norr om Ängelholm, där bärgas det en bil. Det är på E6-an. Bärgningen sker norr om Järnarp, nummer 37, i norrgående riktning.
0: Tack Henke, som kommer tillbaka med mer trafik lite senare. Strax, Miles Smith och Niall Horan efter Chesney Hawks.

Just det, drive safe. Kör försiktigt i Skåne hela den här eftermiddagen. Och ser du någonting som stör i trafiken, då kan du alltid ringa till Henke på 010 10 11 901. Rakt in i vår fina trafikstudio där Henke finns. Mer musik på väg. Du ska få Dominic Fike, Baby Doll, efter Gwen Stefani i Guldkanalen.

0: Baby Doll, Dominic Fike, ny musik här i Guldkanalen. Och strax en av VM-låtarna som kommit fram här nu inför stundande fotbolls-VM. Idag är det exakt 3 veckor kvar till Sverige gör entré i fotbolls-VM och möter Tunisien. 3 veckor kvar. Nedräkningen har börjat. En av VM-låtarna kommer strax i musikblandningen efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: På Öresundsbron så är det kö. Det beror på att de flyttar någon form av målarplattform. Detta har vi Högbron, så att det blir kö riktning mot Köpenhamn.
0: Strax så blir det en av VM-låtarna inför stundande fotbolls-VM efter Selena Gomez.

0: All in för Sverige med Brandsta City Släckers. Den låten hörde jag i helgen på Lunda Karnevalen. Jag var där och kollade till tåget i lördags eftermiddag. Fantastiskt, väldigt mycket folk i Lund, fantastiskt väder. Och en av vagnarna då var fotbolls-VM-tema. Jag gillade väldigt mycket den vagnen. Vi kan väl lyssna hur det lät när den vagnen passerade. Ja, det var uppsluppen stämning. Och med på vagnen såg det sportjournalisten Olof Lund dök upp på den där vagnen. Det var roligt. Som festade med karnevalisterna. Och frågan är, vilken var din favorit bland vagnarna om du var på plats? Gillar du VM-vagnen som jag? Kanske Whitney Houston-vagnen var din favorit? Eller möjligen Mondo som hoppade upp till månen? Ja, det var väldigt många bra vagnar får man säga i årets Lunda-karnevalen. Vilken var din favorit? Skriv gärna i Guldkanalen-appen. Strax fortsätter vi med musiken och med trafiken. Och i musikblandningen. Teddy Swim strax med ny musik. Mr. Know-it-all är på väg.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Tack, hej då!
4: Älskling, jag fick jobbet!
2: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
5: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
6: För alla familjer som säger...
7: Du, ring om det är något.
6: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
8: Älskade mammor. De som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
9: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition-pris från 479 000 ex-moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
10: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du tre säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
11: Ja?
12: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
11: Haha, något mer?
12: En kaffefilter.

0: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
1: Garageportexperten. Boka ett gratis hembesök så tipsar vi om bästa porten för ditt garage. Välkommen till oss på Garageportexperten.
2: Den är färgsprakande, poppande. Det är nya McFlurry Fizzy Pop på McDonald's. Krämig mjukglass med poppande strössel och syrlig sås med smak av det populära godiset Fizzy Pop. McFlurry Fizzy Pop, bara på McDonald's. We are
3: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
4: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
2: Hej, vill du dansa?
1: Första skjutsen.
3: Så. Ska du med eller liksom?
1: Och inte minst, första bostaden.
4: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
1: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
5: Jag har burit på en grej. Jag har börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
6: Så du är socialdemokrat?
5: Hur ska polarna reagera?
7: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
9: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
10: Men kan du skicka? Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp?
9: Du, syrran, ser du vad jag ser?
11: Ursäkta?
10: Hörrni, mamma badar! Vad
11: härligt det här. Nej, det trodde jag aldrig.
10: Nej.
11: Ja, plötsligt händer det.
7: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
12: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
13: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
14: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
15: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se. Catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se direkt från bunden.

0: Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Klockan är 4. Dags för väder och nöjes.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt tisdagen i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Uppehåll och runt en 20 grader varmt. Vinden nu måttlig, uppemot frisk och då mest västlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
3: I kväll då är det dags för American Music Awards i Los Angeles och där kan det gå fint för Zara Larsson som har 5 nomineringar till galan, bland annat årets samarbete och årets genombrottsalbum. En uppföljare till Mel Gibsons storfilm The Passion of the Christ har länge varit på gång och nu är det bekräftat och klart att första delen får biopremiär på Kristi Himmelfärdsdagen den 6 maj nästa år och del 2 kommer sen i maj 2028. The Passion of the Christ kom 2004 och filmen drog in över 610 miljoner dollar och fick 3 Oscars nomineringar. Phil Collins, som haft problem med hälsan, bland annat med sina knä och njurar, öppnar nu upp för en comeback. Enligt Variety så mår 75-åriga Phil Collins bättre än på länge. Men när det blir en comeback, det är inte bestämt.
0: Tack för det, Martin, som kommer tillbaka om en timme med mer sport. Nu blir det mer musik i Guldkanalen och mer trafik också såklart om du säger någonting som stör i trafiken. Ring Henke 010 11 91 och kör försiktigt, lova det, i den skånska måndagstrafiken.

0: Camera med Ed Sheeran. Du får dem såklart här i Guldkanalen denna måndag eftermiddag. Där vi strax fortsätter med musiken och med trafiken. Och sen tänkte jag också att vi ska lyssna in den nya kändisen i Gissa kändisen. Vi fick en ny kändis levererad av Per-Ola Sandberg i Marse. Den förra kändisen knäcktes ju ganska fort i förra veckan. Men den nya kändisen känns lite svårare faktiskt. Vi lyssnar in den om en liten stund i Guldkanalen. Och så blir det I love it, I love it, I love it. Ny musik med Bella K är på väg.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Cykelimperiet står stadigt och finns för dig när du behöver en ny kvalitetscykel. Här hittar du ett av Sveriges största utbud av Crescent, Monark, Sjösala och Skeppshult. Vi hjälper dig även med ditt garantiärende, även om du inte har köpt cykeln hos oss. Ta den enkla vägen till äkta cykelglädje. Välkommen till Cykelimperiet.
3: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Appheads. Experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
5: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
6: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter du så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
7: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
8: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
9: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
10: Jag kan, fröken, jag kan.
9: Ja, Pelle?
10: Vällingeblomman såklart.
11: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
12: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
13: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
14: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar. Vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
16: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
17: Jag kan inte...
18: Sommarrock Svedala är tillbaka med Bolaget, Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
19: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
20: Grabbarna här på LB Print.
21: Behöver ditt företag eller förening nya profilkläder?
20: Vi är det lokala tryckeriet som är specialister på klädtryck.
21: In på lbprint.se och beställ.
22: Kör du Mercedes transportbil?
0: Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
1: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bäst och varmt och den är groggen i ljummen.
22: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
1: Välkommen in till Eilon Hörby.
23: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
24: Ovälkommet avbrott? Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
25: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden. The gone gets tough.

0: Bella Kay i Guldkanalen. I love it, I love it, I love it. Ny musik i musikblandningen och mer av den varan strax i Guldkanalen. Det blir till exempel Somber Homewrecker och Opelite med Taylor Swift. Men först tittar vi till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Landskrona och Helsingborg så har vi en bil som står stilla på E6:an. Bilen står mellan Rydebäck 27 och Helsingborgs södra 28 i riktning norrut mot Helsingborg.
0: Strax tar vi och lyssnar in den nya kändisen som levererades av Per-Ola Sandberg i morse efter Benson Boone i Guldkanalen.

0: Norli och KKV i Guldkanalen med tröjan du hatar. Imorgon bitti så är Guldkanalens tävling som du älskar tillbaka, nämligen Gissa kändisen 7:30. Och det är en ny kändis som presenteras i morse av Per-Ola Sandberg. Så här låter kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Mm-hmm. Vem var det där?
1: Ja, faktiskt.
0: Det var ingen som vågade ringa och gissa i morse faktiskt. Inte helt lätt kanske att ta det där på volym, men du har ju lite tid att fundera.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Sätt kändisen 7:30 imorgon bitti. Här är Taylor Swift, Uplight i Guldkanalen.

0: Taylor Swift, Opelite och strax ny musik med Somber efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Hörby och Kristianstad så har vi en bil som står stilla på E22. Bilen står efter Linderöd i riktning mot Kristianstad. Och även mellan Landskrona och Helsingborg har vi en bil som står stilla. Detta då på E6. Bilen står mellan Rydebäck 27 och Helsingborg södra 28 i riktning norrut mot Helsingborg.
0: Tack Henke! Som du når på vårt trafiknummer 010 11 911 om du ser någonting som stör i trafiken. Här är nya för Somber, Homewrecker i Guldkanalen.

0: kanalen.
1: Med världens bästa lyssnare.
2: Det här är Gold.
3: With a cloud ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

0: är måndag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som gör det sällskap den här eftermiddagen. Fint väder i luften och skön musik i radion, det är det som gäller. Och strax när vi fortsätter blir det till exempel nya från Tame Impala, Dracula. Det är Skånes skönaste måndags eftermiddag som rullar vidare på Guldkanalen.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
3: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
4: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
5: Du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
4: Va?
6: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
8: Med Pågens färskbakade hörnekaka är sommaren bara en tugga bort. Nu har du chansen att vinna härliga sommarprylar för hela familjen. Var med och tävla i din butik. Njut av färska bröd från Hörne.
9: Varsågod, låt smaka Pågens goda hörnekaka.
8: Hörne, solsken i varje tugga.
10: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
11: Det är 80 år sedan taket byttes.
12: Hur blir det med boendeparkering?
13: Vem pratar med kommunen? Vi behöver fler laddstolpar.
14: Får man grilla lax på balkongen?
15: Tar du hand om stambytet, Maria?
16: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
10: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen. Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
17: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
18: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga

0: och ser det växa, då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
1: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
2: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
3: Med Pågens färskbakade hörnekaka är sommaren bara en tugga bort. Nu har du chansen att vinna härliga sommarprylar för hela familjen. Var med och tävla i din butik. Njut av färska bröd från Hörne.
4: Varsågod, låt smaka Pågens goda hörnekaka.
3: Hörne, solsken i varje tugga.
5: Men blås då!
6: Yes!
7: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
5: mitt i klacken!
7: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
8: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
9: Dubbelsurf i 24 månader?
8: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
9: Liksom dubbelt.
8: Okej. Och självklart surfar du Telenors snabba 5G-nät.
9: Telenors snabba 5G-nät.
10: Hej, Patrik på Beijer här. Här kommer inköpslistan för dig som ska putsa om husgrunden. Putsbruk, vattenslang, cementblandare, sand, murslev, pensel, gummistövlar, snöre och gott om tid. Eller så struntar du det och kör sten i terra sockelskivor. Snabbmonterade, frostsäkra och med lång livslängd och 25 års garanti. Välkommen till Beijer. Vi bygger de som bygger.
11: Du svänger vänster i korsningen där borta. Ta en ordentlig svängradio runt kurvan. Stupbrännan läcker, så det är pölbildning grande där. Den har skördat ett par mockaskor, den pölen. Sen fortsätter du bara rakt fram förbi Kem, Nyckel, Skomakaren. Hälsa Joel från Joel.
12: Välj en mäklare som är expert på ditt område. LF Fastighetsförmedling. Alltid nära dig.
13: Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Gäller både privatpersoner och företag. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se. 1, 2, 3.
14: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydralakuten kommer på minuten och mylla.se direkt

0: måndag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen med världens bästa lyssnare.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och i din telefon. Klockan är 5, dags för väder och sport.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt tisdagen i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Uppehåll och runt en 20 grader varmt. Vinden nu måttlig, uppemot frisk och då mest västlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: I herrarnas allsvenska i fotboll, där ska det spelas två matcher ikväll. Fyran Elfsborg hemma mot trean Häcken. Båda lagen har spelat in 16 poäng. Och så regerande mästarna Mjällby som spelar borta mot nästjumbon IFK Göteborg. Matchen har start klockan 19. För Malmö FF så blir det matchen närmast på lördag hemma mot Halmstad. Ett Malmö som inne i en rejäl svacka blev i förlust hemma mot Västerås igår. MFFs fjärde raka förlust, och det är första gången på 18 år som Malmö förlorar fyra raka matcher i fotbollsallsvenskan. Efter 9 omgångar är MFF tabell 12 och avståndet upp till serieledande Sirius det är 15 poäng. I hockey-VM så har Sverige alltid egna händer att ta sig till slutspelet. Tre Kronor, de gör sin sista gruppmatch imorgon klockan 20:04 mot Slovakien. Vinner Sverige där, då är kvartsfinalspel säkrat. Kvartsfinalerna i hockey-VM spelas på torsdag.
0: Tack Martin som levererar sporten den här eftermiddagen på Guldkanalen. Daniel Ullhage i studion. Vi kliver in i 17 timmen. Med massvis med sjömusik. Är du på väg hem från jobbet? Häng kvar så kommer det strax mer trafik från Henke. Men först Tame Impala med Dracula.

0: Ace of Ace, Life is a Flower. Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Och strax med mer musik. Ny sådan, premiär på eftermiddagen för en splitterny låt. Strax här i Guldkanalen. Vem är det som sjunger så här? Kan man undra? Ja, det får du reda på efter pausen. Mer trafik också från Henke. Det bara hänger med Guldkanalen.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: Reklam. Gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
4: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
5: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö. Jag kan
1: inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
6: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jordbeskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
7: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
8: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
9: Missa inte Oktoberfest i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfesten med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna, Hörby Köpmannaförening.
10: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramapär.
11: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag?
10: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
11: Va?
10: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
11: Va?
12: Ring Avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
13: Mer info på avloppsgården.se.
14: Cykel som förmån via jobbet. Går det? Ja, med Cykelimperiet kan din arbetsgivare erbjuda förmånscykel genom leasing. Helt kostnadsneutralt för företaget. Du leasar cykeln via bruttolöneavdrag och sparar upp till 45% jämfört med att köpa själv. Tipsa din arbetsgivare. Vi på Cykelimperiet berättar gärna mer.
15: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
17: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
18: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
19: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
20: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in.
21: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
8: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
0: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
2: Vi på Upheads tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla upheads.se.
0: Upheads.
22: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.
23: The sky's red tonight, we're on the edge tonight.

Dags för premiär på eftermiddagen för ny musik. Miley Cyrus är tillbaka igen, den här gången tillsammans med den amerikanska countrysångerskan Lainey Wilson i nya Younger You. Ny musik, ny på Guldkanalen.

0: premiär på eftermiddagen för ny musik. Lainey Wilson tillsammans med Miley Cyrus i Younger You. Ja, de är båda ganska unga tycker jag, Miley Cyrus och Lainey Wilson. Och det skiljer faktiskt bara ett halvår mellan dem åldersmässigt. De är båda nämligen födda 1992. Men Lainey Wilson lite tidigare på år, så hon har redan fyllt 34. Och Miley Cyrus som är fortfarande 33. Men som sagt, bara ett halvår mellan dem rent åldersmässigt. Så är det. Dags för mer musik om en stund i musikblandningen efter trafiken i Fanecke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Landskrona och Helsingborg så kan det vara restköer efter en tidigare stillastående bil. Bilen stod ungefär i höjd med Rydebäck nummer 27 i norrgående riktning mot Helsingborg. Men som sagt, bilen ska inte stå kvar där längre. Vi har också långsam trafik vid Lund på väg 108. Det var vid Värpinga, det rörde sig långsamt södergående. Oklart varför.

Ja, de bildades 62 i London och släppte sin senaste platta så sent som 2023. Så de har hängt i ett tag kan man säga. Däremot så blev det ju tyvärr ingen stadionturné som det var tänkt under 2026 i Europa för Rolling Stones del. Det var gitarristen Keith Richards som ansåg att en 4 månaders lång turné, det var för fysiskt krävande för honom. Nu till en tjej som jag gissar ska spela en del i sommar. Hon är inne i ett flow nämligen. Felicia, My System i Guldkanalen. I don't need-

0: Victor Leksell med Skrik om mitt namn. One Republic strax med ny musik i Guldkanalen, men först en titt på den skånska eftermiddagstrafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Hallandsåsen så har vi en bil som står stilla på E6-en. Bilen står mellan Hallandsås 38 och Järnarp 37 i riktning söderut mot Ängelholm.
0: Och ser du någonting som stör i trafiken, ring Henke på 010 11 91. Här är One Republic i Guldkanalen.

0: Nice to meet you.
1: We could dance all night.
0: Med Miles Smith. Ja, det är trevligt att råkas. Tack för att du väljer Guldkanalen som ditt sällskap in i måndagskvällen. Daniel heter jag. Strax mer musik och mer trafik från Henke. Och senare i musikblandningen. Nya från Dermot Kennedy är på väg. Bra låt. Funeral heter den.
2: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
3: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
4: För alla familjer som säger:
5: du, ring om det är något.
4: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
6: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva. Jättestort! Eller lite mindre. En bit bort.
7: Eller mitt i smeten.
6: Ja, ah, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
8: Hej, det här var Ulf Kristersson.
9: Är det något mer som ni genomfört under den här mandatperioden som du värdesätter extra högt?
8: Att vi har lyckats bekämpa inflationen, att en helt vanlig tvåbarnsfamilj har 5 000 kronor mer i plånboken varje månad nu jämfört med när vi tog över.
10: Samtal ur podcasten Ring statsministern finns där poddar finns. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Läs mer på polrec.se.
11: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
12: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Ni gör ett larmtest på verisure.se.
13: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecôte för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
14: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du tre säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
15: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att

0: naglar. Gel-lack, builder gel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. MissFancy.se. Vi kan naglar. Älskade mammor. De som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
1: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk skaft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
2: Ja?
3: Hallå? Pizza är grandiosa? Jag vill ha en grandiosa capricciosa och en pepperoni.
2: Haha, något mer?
3: En kaffefilter.
2: Ja, okej, ses samma.
4: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
5: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
6: Är det något speciellt som du grubblar på då?
5: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
6: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
5: Nej, nej.
7: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
9: 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. Och om turen håller sig framme är det så mycket ni får dela på i sommaryran. Köp din lott på postkodlotteriet.se senast 31 maj.
10: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
11: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Vi på PostNord tar saker framåt med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
13: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
14: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se. Direkt från bunden.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt tisdagen i Skåne och Karasund säger halvklart till klart väder. Uppehåll och runt en 20 grader varmt. Vinden nu måttlig, uppemot frisk och då mest västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger järnet.
2: Ikväll då är det dags för American Music Awards i Los Angeles och där kan det gå fint för Zara Larsson som har 5 nomineringar till galan, bland annat årets samarbete och årets genombrottsalbum. En uppföljare till Mel Gibsons storfilm The Passion of the Christ har länge varit på gång och nu är det bekräftat och klart att första delen får biopremiär på Kristi Himmelfärdsdagen den 6 maj nästa år och del 2 kommer sen i maj 2028. The Passion of the Christ kom 2004 och filmen drog in över $610 miljoner och fick 3 Oscars nomineringar. Phil Collins, som har haft problem med hälsan, bland annat med sina knä och njura, öppnar nu upp för en comeback. Enligt Variety så mår 75-åriga Phil Collins bättre än på länge. Men när det blir en comeback, det är inte bestämt.
3: Tack för det, säger vi till Martin Fandén som levererar både sport och nöje den här eftermiddagen på Guldkanalen. Välkommen in i måndagskvällen med massvis med sjömusik. Banners till exempel strax med Someone to You, men först Funeral ifrån Dermot Kennedy.

0: med Someone to You. Det är måndag kväll tillsammans med Guldkanalen. Strax mer musik och mer trafik. Och i musikblandningen bland annat nya från Bolaget och Dante. Fel på dig. Är något fel på trafiken? Det hoppas vi inte. Vi släpper strax in Henke i sändningen.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Reklam. Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
3: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
4: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
5: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
6: fönster. Hallå, ja. Jag ser du sågar när jag tränar.
7: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
6: Men det blir ganska många stubbar.
7: Ja, vad ska man göra?
6: Ja, stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
8: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
9: Hej, Axel Nilsson här. Nu är vår och sommardagar på ingång och vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning med massor av spännande nyheter. Kom in och bli inspirerad och skapa ditt egna lilla paradis. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
10: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
11: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
12: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
11: Och du köttar.
12: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
11: Grossistpriser? Till sådana som mig?
12: Jaja, se själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
13: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
14: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
15: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
16: Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning. Samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
17: Cykelimperiet står stadigt och finns för dig när du behöver ny kvalitetscykel. Här hittar du ett av Sveriges största utbud av Crescent, Monark, Sjösala och Skeppshult. Vi hjälper dig även med ditt garantiärende, även om du inte har köpt cykeln hos oss. Ta den enkla vägen till äkta cykelglädje. Välkommen till Cykelimperiet.
0: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
18: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
19: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS.
20: Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
21: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
22: Miljöfabriken.com.
23: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
24: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bastu varmt och den är groggen i ljummen.
25: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kola ner dig.
24: Välkommen in till Eilon Hörby.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montering.

0: Esula, Half for me, du får den såklart här i Guldkanalen. Daniel heter jag, det är måndag kväll. Vi ska strax fortsätta med musikblandningen. Jag tänkte till exempel spela en 80-talsklassiker för dig direkt efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: I Landskrona har vi haft en bil som har stått stilla på E6-an. Bilen har stått alltså i höjd med Landskrona riktning söderut mot Malmö. Så var vaksam ifall den skulle stå kvar där. Och vid Helsingborg har vi också ett stillastående fordon. Då rör det sig om en lastbil. Detta då på E4-an. Lastbilen står vid trafikplats Kropp nummer 30 i riktning mot Åstorp.
0: Ja, nu kan jag inte vänta längre. Nu tar vi en 80-talsklassiker i musikblandningen den här måndagskvällen på Guldkanalen. Henke kommer strax tillbaka en gång till med trafiken. Midnight City strax också med M83 i musikblandningen. Men först Lionel Richie med Say

0: just like a song when we were young.
1: Med världens bästa lyssnare.
2: Med världens bästa lyssnare.
1: Det här är Guldkanalen.

0: måndag kväll tillsammans med Guldkanalen. Imorgon bitti så är Guldmån tillbaka igen 5-10 med den nya kändisen som Per-Jonas Tandberg har tagit fram. Har du hört den? Om inte så kommer den här igen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det som säger sådär?
1: Ja, faktiskt.
0: Kan man fundera på. Eller hur? Guldkanalen är en bra station, va?
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, visst är den. Feel in myself, måndag nu i musikplaningen och se att kändisen 7:30 imorgon bitti.
1: Ja, faktiskt.
0: Hur skulle man lycka till?

0: Bolagets nya singel Fel på dig är strax på väg. Men först tittar vi till trafikläget med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Helsingborg så är det en lastbil som står stilla på E4. Lastbilen står vid trafikplats Kropp nummer 30 i riktning mot Åstorp.
0: Tack säger vi till Henke som släcker lampan i trafikstudion och är tillbaka i natt. Efter midnatt så är det Henke som är vår röst i natten här på Guldkanalen. Och som är trafik tidigt i morgon bitti, då är det Martin Fandén som finns i vår trafikstudio med start 20 över 6.

0: talare sedan 1945 och Burlövsmoderaterna bygger för framtiden.
1: Succén, sommarkortet är tillbaka på Nordic Wellness. Träna juni, juli och augusti för galet låga 999 kronor. Och välj bland över 400 klubbar runt om i landet. Vi går mot 600 000 medlemmar, så häng med du också. Träna, trivs och må bra på Nordic Wellness. Länge leve folkhälsan. Nordicwellness.se.
2: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper, då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
3: Med Pågens färskbakade hörnekaka är sommaren bara en tugga bort. Nu har du chansen att vinna härliga sommarprylar för hela familjen. Var med och tävla i din butik. Njut av färska bröd från Hörne.
4: Varsågod och smaka Pågens goda hörnekaka.
3: Hörne, solsken i varje tugga.
5: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
6: Röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Synar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
8: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri. Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
1: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
2: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
3: Hur blir det med boendeparkering?
4: Vem pratar med kommunen? Vi behöver fler laddstolpar.
3: Får man grilla lax på balkongen? Tar du hand om stambytet, Maria?
5: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
1: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
6: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
7: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
6: Okay? Ah, det här är gott.
7: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
8: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
9: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
10: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
11: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
12: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.

0: Finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
2: Dubbelsurf i 24 månader?
1: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
2: Liksom dubbelt.
1: Okej, okay. Och självklart surfar du Telenors snabba 5G-nät.
2: Telenors snabba 5G-nät.
3: Vimla, vimla, vimla.
4: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
5: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk skaft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
6: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt tisdagen i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Uppehåll och runt en 20 grader varmt. Vinden nu måttlig, uppemot frisk och då mest västlig. Klockan har tickat förbi 7. Hej min vän, det är måndag kväll. Hoppas du har det fantastiskt där du är. Tack till Daniel Ullhage, han är tillbaka igen i morgon eftermiddag. Nu är det du och jag mot världen. Jag heter också Daniel, fast Bengtsson efternamn. Jag har med mig Destiny Child, Benson Boone. Och först ut här är Medina.

0: Handsome Boone. Mr. Electric Blue. Destiny Child var innan, Say My Name. Det var Medina också. Alldeles som en stund, en duett mellan Ed Sheeran och Justin Bieber.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Ja, det blir 1269.
3: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
4: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
3: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
5: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Ditt postnummer ska inte avgöra dina möjligheter. Vården ska finnas där du behöver den. Kollektivtrafiken ska fungera så att du enkelt kan komma fram. Och du ska kunna jobba och skapa din framtid i hela Skåne. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
7: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
8: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna. Hörby Köpmannaförening.
9: Mamma, mamma. Pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
10: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
11: Helvete! Skulle ju bara skruva om.
10: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
12: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
13: Mer info på avloppsjouren.se.
14: Hallå, ja. Ja, så du sågar när jag tränar.
15: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
14: Men det blir ganska många stubbar.
15: Ja, vad ska man göra?
14: Ja, stå inte där som en fjone. Ring Stubbproffsen Skåne.
16: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
17: Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning. Samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
18: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
19: Vänsterstyret har jagat bort företagarna från Malmö. Som företagare ska du känna att du får full stöd av kommunen. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
20: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
21: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
22: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Dondemina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
23: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
24: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
25: Jag kan, fröken, jag kan.
24: Ja, Pelle.
25: Vällingeblomman såklart.
26: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
27: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
0: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
1: Miljöfabriken.com.
2: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
3: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
4: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
5: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
6: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö.

Aurora är tillbaka igen. 12 to 12 så heter nya låten. Olivia Dean innan, So Easy to Fall in Love. Och musiken fortsätter, vi dansar lite, sen pausar vi lite, sen dansar vi lite igen, och så pausar vi, och sen bara dansar vi. Hej Panetos.

Miss Li, första gången i Guldkanalen. Jacqueline Woman, och musiken fortsätter nytt nu ifrån två fantastiska kvinnor, Molly Sandén och Miriam Bryant tillsammans. Låten heter Superlim och Silver Tape, och mer musik av kvinnor för kvinnor. Det blir det med Cyndi Lauper om en stund.

0: till 80-talets glada dagar. Där hittar vi Cyndi Lauper, Girls Just Want To Have Fun. Molly Sandén och Miriam Bryant innan Superlim och Silvertape. Och alldeles som en stund ny musik med Ray Dalton och I Just Wanna Be Happy.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Reklam. Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
3: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva. Jättestort! Eller lite mindre.
4: En bit bort.
5: Eller mitt i smeten.
3: Ja, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
6: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
7: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
8: Jag har burit på en grej. Jag börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
9: Så du är socialdemokrat?
8: Hur ska polarna reagera?
10: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
12: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: vi med Stay Curious. För oss på Momondo innebär det att aldrig sluta drömma om nya platser att upptäcka. Som att föreställa sig hur midnattssolen i Lofoten ser ut. Hur paella längs Valencias kust smakar. Hur djuren i Perus regnskogar låter. Det är den där längtan efter att upptäcka världens underverk. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
1: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
2: Hej, vill du dansa?
1: Första skjutsen.
3: Ska du med eller liksom?
1: Och inte minst, första bostaden.
4: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
1: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
5: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
3: Ser du vad jag ser?
4: Ursäkta.
5: Hörrni, mamma badar!
4: Det trodde jag aldrig.
3: Nej.
4: Plötsligt händer det.
6: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
7: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecôte för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
8: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
9: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt va?
10: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
11: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. I am Miss Fancy. Gör som många andra. Älskar våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
12: Och nästa samtal kommer från Knut, 7 år.
13: Hej.
12: Du råkade ha sönder din pappas laptop.
13: Ja, men jag kollade bara när det är marken och så gullig. Så kunde han inte vara på mig.
12: Aha, hundögon. Ja, det är en klassiker. Dagens Hjälper lite presenteras av If som hjälper mycket.
14: Men blås då!
15: Yes!
16: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
14: mitt i klacken!
16: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
17: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt tisdagen i Skåne och Karlsund säger halvklart till klart väder. Uppehåll och runt en 20 grader varmt. Vinden nu måttlig, uppemot frisk och då mest västlig. Det här är klockan har tagit sig förbi 8. Jag bjuder på Harry Styles nya låt alldeles strax. Den heter American Girls. Vi har en klassiker med YouTube. Pride in the name of love om en stund också. Först ut tar vi oss till danska sidan. Här är Rasmus Seback. Här är

0: fantastisk musik från U2. Pride in the name of love här i Guldkanalen. Harry Styles, American Girls, det var Rasmus Ebak, Olivia och alldeles som en stund två stycken klassiker. Ricky Martin dyker upp också, killarna i Wet Wet Wet ifrån filmen Fyra bröllop på en begravning. Där sjöng de ju Love is all around.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Psykisk ohälsa följer inga kontorstider. Väntetiderna är långa och det är svårt att få hjälp i tid. Men det kan bli bättre. Centerpartiet i Skåne vill stärka arbetet med psykisk hälsa så att fler får stöd i tid, oavsett var du bor. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birta Sandberg och jag är centerpartist.
4: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
5: Ja, det blir 1269.
6: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
7: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
6: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
8: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna, Hörby Köpmannaförening.
9: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
10: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
11: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
12: Cykel som förmån via jobbet. Går det? Ja, med Cykelimperiet kan din arbetsgivare erbjuda förmånscykel genom leasing. Helt kostnadsneutralt för företaget. Du leasar cykeln via bruttolöneavdrag och sparar upp till 45% jämfört med att köpa själv. Tipsa din arbetsgivare. Vi på Cykelimperiet berättar gärna mer.
13: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
14: Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
15: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Är du också trött på ett kravlöst och oansvarigt vänsterstyre? Rösta på Sverigedemokraterna för ett maktskifte.
17: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomlilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen och fynda, du också.
18: Hos Bo Olsson i Tomlilla, hej, här får du mer för pengarna.
19: Hej, Axel Nilsson här. Nu är vår och sommardagar på ingång och vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning med massor av spännande nyheter. Kom in och bli inspirerad och skapa ditt egna lilla paradis. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
20: Nilsson, Nilssons möbler och inredning. Vulko Eslöv Euromaster, din lokala däckverkstad i Mellanskåne. Vi fixar alla däck. Välkommen till Vulko Eslöv.
21: Grabbarna här på LB Print.
22: Behöver ditt företag eller förening nya profilkläder?
21: Vi är det lokala tryckeriet som är specialister på klädtryck.
22: In på lbprint.se och beställ.
23: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
24: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
25: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
26: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montage AB.

Wet, wet, wet. Love is all around. Ricky Martin, Vente Bacao. Musiken fortsätter med Gym Class Heroes som en liten stund. Först ut killarna i Westlife. I Cherio. Irländsk musik. Boyband musik. Det gillar vi. I Guldkanalen med världens bästa lyssnare.

För vi går hem, det var Søren Torpegaard Lund, mannen som representerade Danmark i årets Eurovision Song Contest. Gymklass Heroes innan, Stereo Hearts, Westlife också, här och nu, här är The Weeknd. I feel it coming i Guldkanalen.

0: Love Me Not heter låten. Raven sjunger för oss. Louis Capaldi innan, Wish You The Best. Och så var det ju The Weeknd med I Feel It Coming.
1: Våren i samarbete med Lyft- och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecôte för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
3: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
4: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
5: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
6: Du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
5: Va?
7: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
9: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
10: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
11: Hur blir det med boendeparkering?
12: Vem pratar med kommunen?
13: Vi behöver fler laddstolpar.
14: Får man grilla lax på balkongen?
15: Tar du hand om stambytet, Maria?
16: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
9: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
17: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
18: Men kan du skicka? Hörni, undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp?
17: Du, syrran, ser du vad jag ser?
18: Ursäkta? Hörni, mamma badar!
19: Det är härligt
18: det här. Nej, det trodde jag aldrig.
19: Nej.
18: Ja, plötsligt händer det.
20: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
21: Det är festivalsäsong. Och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner. En mysig campingsäng. Oh, skön. Och leopardmönstrade gummistövlar. Miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex. Vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
22: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
2: Hej, vill du dansa?
1: Första skjutsen.
3: Så. Ska du med eller liksom?
1: Och inte minst, första bostaden.
4: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
1: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
5: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär det att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga, jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart har din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
6: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få

0: idag.
1: Ah, da capo, klassiskt, bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt, inga konstigheter. Det är värt att påminna om det så här i skatteåterbäringstider. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se.
2: Men blås då!
3: Yes!
4: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
2: mitt i klacken!
4: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
5: Har du kollapsat och förlorat energin? Placera dig själv i soffan i framstupa kakläge. Mm.
6: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt tisdagen i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Uppehåll och runt en 20 grader varmt. Vinden nu måttlig, uppemot frisk och då mest västlig. Så är det, Guldkanalen lyssnar du till. Klockan förbi 9. Det ska bli en sån där rock'n'roll-klassiker om en liten stund. Jag har med mig Alice Cooper nämligen och Poison. Allra först ut, han är tillbaka igen. Mannen med den magiska rösten. Teddy Swims och Mr. Know It All.

0: Sara Larsson, Midnight Sun i Guldkanalen. Alice Cooper, Poison. Också Teddy Swim som Mr. Know-it-all. Strax, vi dansar vidare. Det gör vi med Benson Boone och Mystical Magical.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Ja, det blir 1269.
3: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
4: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
3: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
5: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Över 1000 skåningar har förlorat sin färdtjänst. Det betyder att människor tvingas säga upp sig från sina jobb, ställa in sina aktiviteter och inte träffa familj och vänner. Så kan vi inte ha det. Centerpartiet i Skåne kämpar för rätten till färdtjänst för alla som behöver den. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birta Sandberg och jag är centerpartist.
8: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
9: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta Citys Läckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv. Dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
1: Har du plötsligt börjat älska arbetskläder med dålig kvalitet? Som ser billiga ut fast det blev ganska dyrt? Nej, jag tänkte väl det. Action och Trend finns för dig som söker arbetskläder med hållbarhet och hög kvalitet. Låt oss ta ett möte så hittar vi den bästa lösningen för ditt företag. Actionochtrend.se.
2: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
3: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomliga, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
4: Åh, oh, hos Bo Olsson i Tomliga, hej, här får du mer för pengarna.
5: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
6: Jag kan, fröken, jag kan.
5: Ja, Pelle?
6: Vällingeblomman såklart.
7: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
8: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Är du också trött på att inte kunna parkera i Malmö? Sverigedemokraterna Malmö lovar dig fler parkeringsplatser med rimliga avgifter. Rösta på oss den 13 september.
11: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
12: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
13: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
14: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
15: Vulko Eslöv AD Bilverkstad, din lokala bilverkstad i Mellanskåne. Vi fixar allt för din bil och servar även gräsklippare. Välkommen till Vulko Eslöv.
16: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö

Lucky, I love it, I love it, I love it. Daft Punk och Pharrell Williams innan Get Lucky, och musiken fortsätter. Jag har Keith Urban tillsammans med Carrie Underwood om en stund. Olivia Dean är här. Först ut här, Ed Sheeran, Bad Habits.

Mujahedin, Man I Need, Keith Urban och Carrie Underwood, The Fighter. Och musiken fortsätter. Ja, det här är bra. Lite boyband-musik, mer sådant. Vi pratar sent 90-tal. Vi pratar Five. Everybody get up. I Guldkanalen. God kväll!

0: Kings of Leon, Use Somebody.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Reklam. Vad menar vi med Stay Curious? För oss på Momondo innebär det att aldrig sluta drömma om nya platser att upptäcka. Som att föreställa sig hur midnattssolen i Lofoten ser ut. Hur paella längs Valencias kust smakar. Hur djuren i Perus regnskogar låter. Det är den där längtan efter att upptäcka världens underverk. Var tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
3: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
2: Hej, vill du dansa?
1: Första skjutsen.
3: Ska du med eller liksom?
1: Och inte minst, första bostaden.
4: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
1: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
5: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
6: Är det något speciellt som du grubblar på då?
5: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
6: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
5: Nej, nej.
7: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
9: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
10: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
11: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
12: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
13: Jättestort!
14: Eller lite mindre.
15: En bit bort.
16: Eller mitt i smeten.
12: Ja, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
3: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
17: Det kan du skicka. Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
3: Du, syrran. Ser du vad jag ser?
17: Ursäkta. Hörrni, mamma badar.
18: Härligt.
17: Nej, det trodde jag aldrig.
18: Nej.
17: Ja, plötsligt händer det.
19: I år firar Triss 40 år av plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
20: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo?
21: Till ett litet pris.
20: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
21: I ett litet kompakt format.
20: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
21: Från bara 3895 kronor i månaden.
20: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
21: Fast liten.
20: Läs mer på volvocars.com.
22: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av Konsumenternas försäkringsbyrå.

0: och SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Gäller både privatpersoner och företag. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se. 1, 2, 3.
1: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
2: Har du kollapsat och förlorat energin? Placera dig själv i soffan i framstupa kakläge. Mm.
3: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Jag trycker på startknappen för ytterligare en timma i Guldkanalen Anda. På bästa möjliga sätt så blandar vi såna där goa klassiker ifrån förra. De helt nya hitsen som du vill höra. Crazy Town, Butterfly om en stund. Först ut här är Ray och Where is my husband?

0: lyssnar på Guldkanalen. Det är ju här du får de där klassikerna från förr. Också helt nya hits som denna vi lyssnade på precis. Och vill du vara med och tycka till och tipsa om bra låtar, det går alldeles utmärkt. Skicka ett mejl till mig då. Det är lättast så. Daniel@guldkanalen.se.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Ditt postnummer ska inte avgöra dina möjligheter. Vården ska finnas där du behöver den. Kollektivtrafiken ska fungera så att du enkelt kan komma fram. Och du ska kunna jobba och skapa din framtid i hela Skåne. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
4: Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning. Samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
5: Har du plötsligt börjat älska trängseln på köpcentret? Långa köer, de hastiga skriken och det konstanta myllret. Nej. Jag tänkte väl det. Upplev trevligare och smidigare shopping på Action och Trend. Sport och modekläder till hela familjen. För vardag, fest och aktiv fritid. Actionochtrend.se.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Är du också trött på att bli rånad på p-avgifterna? Sverigedemokraterna Malmö lovar rimliga p-avgifter dygnet runt. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
8: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers.

0: Hos Boolsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
1: Hos Boolsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
2: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till din närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.
3: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna. Hörby Köpmannaförening.
4: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
5: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
6: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntuni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
7: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Hallå, yeah. Ja. Ja, så du sågar när jag tränar.
9: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
8: Men det blir ganska många stubbar.
9: Ja, vad ska man göra?
8: Ja, stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
10: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
11: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
12: Gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
13: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
14: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
15: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

diskomusik när den är som bäst. Daddy Cool. Victor Lexell, väntat, och musiken fortsätter. All City om en stund. Fireflies. Det här är bra, det här är dansant. Det här är Harry Styles. Det här är As It Was i Guldkanalen. Daniel heter jag, med dig fram till...

De är tillbaka med One Republic. Det här är fantastiskt. Det här är Need Your Love, som låten heter. Vi lyssnade på Harry Styles innan. Hans kompis Niall Horan kommer här. I Heaven.

0: blir så glad. I just might. Bruno Mars i Guldkanalen.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
3: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
4: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycka att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Surnar till om nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
8: Ja?
9: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
8: Haha, något mer?
9: Kaffefilter.
8: Ja, okej, ses samma.
10: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
11: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
12: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
13: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
14: Hur blir det med boendeparkering?
15: Vem pratar med kommunen? Vi behöver fler laddstolpar.
16: Får man grilla lax på balkongen?
17: Tar du hand om stambytet, Maria?
18: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
12: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
19: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga, jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar för Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll, för som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se, så hjälper vi dig till fler goda dagar.
2: Vi ses på Hemköp.
3: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
4: Men kan du skicka? Undrar om det inte är dags att ta sitt lite dopp.
3: Du, syrran, ser du vad jag ser?
5: Ursäkta.
4: Hörrni, mamma badar.
5: Härligt. Nej, det trodde jag aldrig.
6: Nej. Också.
5: Ja, plötsligt händer det.
1: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
7: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt va?
2: Med Pågens färskbakade hörnekaka är sommaren bara en tugga bort. Nu har du chansen att vinna härliga sommarprylar för hela familjen. Var med och tävla i din butik. Njut av färska bröd från Hörnö.
3: Varsågod och smaka Pågens goda hörnekaka.
2: Hörnö, solsken i varje tugga.
4: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
5: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg- och

Jag ska bjuda dig på Dermot Kennedy i denna timman. Funeral heter låten. Adele här med Set Fire to the Rain. Klassiker, en riktig klassiker. Disco-klassiker till och med. Amy Stewart med Knock on Wood. Först ut här är Beyoncé och hennes Texas Hold'em i Guldkanalen. God kväll!

0: Knock on wood, Amy Stewart, Adele, Set Fire to the Rain, Dermot Kennedy, Funeral och Beyoncé också först ut. I musikblandningen om en stund, det blir Teddy Swims med The Door, så får du smaka på Sabrina Carpenter och hennes Tears.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos Åkeri. Miljösmart kvalitet på väg.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Psykisk ohälsa följer inga kontorstider. Väntetiderna är långa och det är svårt att få hjälp i tid. Men det kan bli bättre. Centerpartiet i Skåne vill stärka arbetet med psykisk hälsa så att fler får stöd i tid, oavsett var du bor. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Berta Sandberg och jag är centerpartist.
4: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
5: Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning. Samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
6: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
7: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfesten med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna! Hörby Köpmannaförening.
8: Har du plötsligt börjat älska arbetskläder med dålig kvalitet? Som ser billiga ut fast det blev ganska dyrt? Nej, jag tänkte väl det. Action och Trend finns för dig som söker arbetskläder med hållbarhet och hög kvalitet. Låt oss ta ett möte så hittar vi den bästa lösningen för ditt företag. Actionochtrend.se.
9: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
10: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
11: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
12: Åh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar. Vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.

0: Detta ska du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
3: Nilssons möbler och inredning.
4: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
5: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
6: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
7: Grabbarna här på LB Print.
8: Behöver ditt företag eller förening nya profilkläder?
7: Vi är det lokala tryckeriet som är specialister på klädtryck.
8: In på lbprint.se och beställ.
9: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
10: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog. Catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö Bygg

Carpenter. Tears, så heter låten. Teddy Swims var innan och The Door, här och nu. Här är Sam Smith, I Like I Can.

Show Must Go On, Queen i Guldkanalen. Sam Smith innan Like I Can. Musiken fortsätter. Det här är sköna toner ifrån Alex Warren. Han är tillbaka igen. Nya låten heter Fever Dream. Du får den i Guldkanalen. God kväll.

0: Robbie Williams som sjunger för oss i I Love My Life.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Nyhet från Vimlat. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
3: Dubbelsurf i 24 månader?
2: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
3: Liksom dubbelt.
2: Okej. Okay. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
3: Telenors snabba 5G-nät.
4: Vimla, vimla, vimla. Vimla,
5: vimla. Jag har burit på en grej. Jag börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
6: Så du är socialdemokrat?
5: Hur ska polarna reagera?
7: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
9: Ja?
10: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
9: Haha, något mer?
10: En kaffefilter.
9: Ja, okej. Ses hemma.
11: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
12: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
13: Jättestort!
14: Eller lite mindre.
15: En bit bort.
16: Eller mitt i smeten.
12: Ja, oh, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
17: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: varmt.
1: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
2: Men kan du skicka?
3: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
1: Du, syrran. Ser du vad jag ser?
0: Ursäkta.
2: Hörrni, mamma badar.
0: Härligt. Nej, det trodde jag aldrig.
3: Nej.
0: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär det att aldrig sluta drömma om nya platser att upptäcka. Som att föreställa sig hur midnattssolen i Lofoten ser ut. Hur paella längs Valencias kust smakar. Hur djuren i Perus regnskogar låter. Det är den där längtan efter att upptäcka världens underverk. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
2: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
3: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
4: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
5: Det funkar inte här.
6: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning, så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
5: Men...
6: Vi är hemskt ledsna.
5: Ja.
6: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
7: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
8: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecôte för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
9: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan.
10: Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla?
9: Nej, jag tänkte väl det.
10: Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
11: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
12: Men blås då!
13: Yes!
14: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
12: mitt i klacken!
14: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
15: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

på Sienna Spiro i Guldkanalen. Die on this hill. Daniel heter jag, bygger och bakar för idag. Vi hörs igen imorgon. De hörs också imorgon bitti. Henrik Jén och Parulla tillsammans är de Guldmorgon. Och strax i studion, ingen mindre än Henke Holmberg.

flygande fläng, som man brukar säga. Daniel Bengtsson går ut och jag, Henke, kliver in. Så nu är det jag som spelar musik för dig genom natten här. Och jag inleder med Benson Boone och Mr. Electric Blue.

läste att hon har blivit besatt av att baka surdegsbröd. Favoriten är tydligen surdegsbröd med citron och blåbär i. Det låter väl mumsigt tycker jag. Jag pratar om Taylor Swift. Du fick den här med låten som heter Opalite. Och vi går vidare i musiken nu med Jax Jones och Zoe Weiss. Never be late.

Madonna, Express Yourself heter låten. Och hon som sjöng Still Don't Care dessförinnan, det var Meghan Trainor det. Vad tror du om att lyssna på Imagine Dragons? Ja, det gör vi nu. Sången heter On Top of the World.

Molly Sandén och Miriam Bryant som sjöng en låt som handlar om att hålla ihop genom kriser och livets svåra stunder. Den heter ju Superlim och Silvertape. Och jag fortsätter med Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love.

världens bästa lyssnare. I Swear heter låten ifrån All For One. Och dessförinnan så var det Nicki Minaj med Starships. Och jag släpper fram Miss Li här och nu. Dansa med mig själv, så heter låten.

Alicia med My System. Och jag fortsätter nu med en kille från Nigeria. När han var liten så brukade han rita sina egna serietidningar som han sålde till sina klasskamrater. Han kallar sig för Rema. Här sjunger han tillsammans med Selena Gomez. Låten heter

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i Guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

trevligt att du lyssnar. Det är jag, Henke, som pratar med dig. Tänkte berätta att det blir en klassiker från 80-talet snart, från Taylor Dane. Tell It To My Heart heter den. Men jag startar med Harry Styles och hans

American Girls. Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tomelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

började ju med att köra åt John Lundvik. Sen så fick de ju stå på egna ben. The Mamas pratar jag om. Det fick de här med In the Middle. Och nästa artist är Kimberly. Lyssna på låten Eternity.

var ny musik från Miley Cyrus och Lainey Wilson. Younger You heter låten. Och jag fortsätter med en svensk artist som målar tavlor på fritiden. Hon har även lanserat sin egen champagnesort. Jag pratar om Linda Bengtzing. Här är hon med Alla flickor.

Victor Lexell med Tid och tro. Och det är dags nu för ny musik från Tjuvjakt. Ja, det gick ju knappast att undvika den hitten de hade tillsammans med Fanny Avon som hette Tusen spänn. Den var ju överallt den låten. Här är de nya från Tjuvjakt. Den här gången får de hjälp av Simon Strömstedt. Låten heter Stammi.

Kanalen med världens bästa lyssnare. Det var ju en klassiker från Michael Jackson, Black or White. Och nu lyssnar vi på Medina, Viva l'amor.

lite vemod här från Ella Langley, en ny låt. Hon sjöng ju om att hennes kar verkade välja en Texas-tjej istället för henne. Choosing Texas, så heter ju låten. Och för Ella Langley fick du Travis McCoy och Bruno Mars i Billionaire. Och här är nu Ed Sheeran,

0: musiken fortsätter genom natten med mig Henke bakom rodret. Och jag tänkte starta upp den här timmen med Teddy Swims. Här är hans senaste låt, den heter Mr. Know It All.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tomelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.